0: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Porozprávame sa s Teréziou Kulíkovou, ktorá učila 4 roky Korejcov slovenčinu. Dozviete sa, aké skúsenosti si priniesla z Holandska na Slovensko vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková, ktorá sa venuje výskumu a liečbe nešpecifických zápalových ochorení čreva. Zaspomíname si na politika, astronóma a vojenského letca, generála Milana Rastislava Štefánika. A pozveme vás do slovenského raja a na Liptov, do útrob našich dvoch ľadových jaskýň. Nech sa vám príjemne počúva. Hlavným mestom Korejskej republiky je Seoul. Patrí k najväčším mestám na svete, žije tam takmer 9,5 milióna obyvateľov. Je to centrum politického a spoločenského života, ale aj svetového obchodu. Sídli tam množstvo medzinárodných inštitúcií, ale aj Korejská univerzita zahraničných štúdií, po korejsky Hankuk. Na univerzite pôsobí aj katedra českých a slovenských štúdií. Patrí k 20 lektorátov slovenského jazyka, ktoré pôsobia vo svete, väčšina z nich v európskych krajinách. V Soule 4 roky náš jazyk vyučovala Terézia Kulíková, vďaka ktorej v meste vznikol slovenský folklórny súbor Karička, o ktorom nám o chvíľu prezradí viac. Ingrid Slaninkovú zaujímalo aj to, ako dlho sa slovenčina v Soule vyučuje.
1: Katedra bola založená koncom 80. rokov, ale slovenčina sa tam učí asi len posledných 20 rokov. Nie je to taký dlhý čas, ako by sa mohol zdať.
2: Kto má v Koreji záujem o výuku slovenčiny? Kto má záujem o spoznať slovenskú gramatiku a prečítať si niečo v slovenskom jazyku?
1: Tie motivácie našich študentov sú rôzne. Väčšinou sa so slovenčinou prvýkrát stretnú, až keď sa vlastne zapíšu na našu katedru. Stretávajú sa s ňou prostredníctvom folklórneho súboru Karička, ktorý som počas môjho prvého roku založila, a potom za vlastne ich to motivuje aj viac tak zapísať sa na predmety slovenčiny, ktoré sú pre nich v podstate voliteľné.
2: Takže vďaka tomu folklóru sú trošku takí zvedaví.
1: Áno, je to určite niečo, čo ich motivuje, a nielen spoznávajú slovenskú kultúru, ale zároveň vďaka tomuto folklórnemu súboru a slovenskú kultúru v zahraničí reprezentujú, pretože vystupujú na rôznych podujatiach, ktoré napríklad organizuje slovenské veľvyslanectvo, alebo sa sami hlásia na nejaké tanečné festivály.
2: Vraveli ste, že tento predmet je voliteľný, to znamená, študenti, ktorí prichádzajú spoznávať slovenskú gramatiku, čo zväčša študujú?
1: Študujú češtinu a veľa z týchto študentov má aj tzv. Druhý odbor. Často študujú napríklad žurnalistiku, manažment, chémiu dokonca niekedy, čiže sú to také rôzne kombinácie, pričom češtinu a slovenčinu si ako prvý odbor vyberajú skôr, pretože videli nejaký zaujímavý seriál alebo vidia, že Česko a Slovensko sú stredoeurópske krajiny a preto je to pre nich zaujímavé učiť sa jazyk, ktorý je podľa nich v Európe rozšírený.
2: Vravali ste, že aj tá motivácia k výuke tej slovenčiny je práve ten folklórny súbor, ktorý vy ste v Soule založili. Je tá výuka slovenčiny možno aj motiváciou, aby v budúcnosti navštívili našu krajinu, aby ju spoznali a videli priamo?
1: Pre niektorých študentov to určite motiváciou je. Zúčastňujú sa napríklad aj letnej školy SAS v Bratislave a tiež ma veľmi teší, že už máme aj študentku, ktorá sa prihlásila na národný štipendijný program a získala grant na štúdium na Vysokej škole muzických umení. Od septembra tu bude študovať režijnú tvorbu, takže z ním bude korejsko-slovenská režisérka.
2: Tak to je aj úspech váš, pretože vy ste vlastne sa pričinili o to, že mala ten záujem o Slovensko. Vy ste na tomto lektoráte skončili po 4 rokoch. Za tie 4 roky koľko študentov ste tak vyučovali náš jazyk?
1: Tých študentov na našej katedre je pomerne dosť. Väčšinou v 4 rokoch, pretože 4 roky študujú bakalárske štúdium, a je ich tam asi 120 aktívnych študentov, teda v tých 4 ročníkoch, a slovenčinu za semester absolvovalo približne 40 až 50 ľudí, čiže celkom dosť.
2: Mnohí vďaka vám spoznali našu gramatiku. Ako sa takíto ľudia vyučujú slovenčinu? Je to zrejme náročné?
1: Je to celkom náročné, ale na druhej strane je pre mňa veľkou pomocou to, že títo študenti prvý rok najprv študujú češtinu, čiže oni už ako keby také základy fungovania gramatického systému poznajú. Problémom sú potom pre nich skôr nejaké tie rozdielne koncovky alebo odlišné lexémy v češtine a v slovenčine.
2: Keď napríklad spomínali si ten folklórny súbor, porozumeli tým textom slovenských ľudových piesní, ktoré potom spievajú, alebo bolo to treba najskôr vysvetliť ten obsah?
1: Tak tým, že je to tanečný súbor, venujú sa dominantne tancu. čiže sa učia tú choreografiu a majú nádherné slovenské kroje zo Spišského regiónu, originál dovezené zo Slovenska, ktoré nám darovalo veľvyslanectvo. Čiže keď ich uvidíte autenticky oblečení Korejčania v slovenských krojoch, tak je to veľký zážitok. Ale čo sa týka textov piesní, tak som vybrala možno aj zámerne sprievodnú hudbu, ktorá je zväčša bez textov, aby s tým potom oni sami nemali nejaký problém.
2: A ďaká vám, spoznávajú nás Slovákov, vaši študenti, spoznávajú našu krajinu, ale ja si myslím, že ďaká vašim študentom vy ste spoznali Koreu. Tak ako na vás pôsobila táto krajina, ako pôsobila tá mentalita Korejcov na vás ako na Slovenku?
1: Korea je perfektná krajina. Žije sa tam veľmi bezpečne a veľmi pokojne. Ak vás netrápi to, že je okolo vás vždy veľmi veľa ľudí, to je asi pre mňa jediné negatívum, že nikde nie ste sami. Na druhej strane tí ľudia sú naozaj ochotní a v každej chvíli nápomocní a tiež celkom zvedaví. Keď vidia niekoho ako ja, tak sa často zastavia a opýtajú sa, odkiaľ som a čo tam robím a zaujímajú sa o túto pre nich takúto exotickú možnosť asi.
2: Chýbalo vám niečo počas tých 4 rokov zo Slovenska?
1: Slovenské jedlo samozrejme. Napríklad taký mak je tam ilegálny, čiže nejaká maková štrúdľa alebo šuľance s makom by som si dala a takisto za každým, keď prídem domov, tak ma už čaká treska.
0: Povedala Terézia Kulíková, ktorá Korejcov učila 4 roky slovenčinu.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli mnou, miloval by

0: Doktorka Zuzana Zelinková je vedkynia, lekárka a uznávaná odborníčka na chronické zápalové ochorenia čreva, aj keď tento termín je veľmi zjednodušujúci. Takmer 10 rokov pôsobila v špičkovom medicínskom prostredí Holandska a dnes svoje skúsenosti prináša na Slovensko. O predmete jej vedeckého záujmu i métach sa so Zuzanou Zelinkovou porozprával Martin Haraj.
1: Prečo u vás padla voľba práve na chronické zápalové ochorenia?
2: Sú to v podstate že nešpecifické zápalové ochorenia čreva, ale není to správny názov. To sú ochorenia, ktoré majú obrovský dosah na ľudský život. Nedá sa s nimi nestretnúť, pretože sa vyskytujú stále častejšie a častejšie, čiže neexistuje v podstate kontext medicíny, ktorý by sa s nimi nejakým spôsobom sa ich nedotkol, že sa s tým pacientom stretnete. A jedná sa o mladých pacientov, ktorí majú ochorenie na celý život. Ja vo svojej praxi v podstate väčšiu výzvu nepoznám, ako darovať človeku kvalitný život, ktorý je konfrontovaný vo veku 20-25 rokov s tým, že máš túto chorobu, to, že ťa bolelo brucho, že máš hnačky, že ťa preháňa, že si schudol, že nič nevládzeš. Zmier sa s tým, to tak bude navždy. Toto je balík, s ktorým sa fakt ťažko ide a tá výzva pre doktora, môžete ešte použiť ten krok ďalší, že nielen používať lieky, ktoré už existujú, ktoré nikto iný vymyslel, ale môžete posúvať tie hranice toho pochopenia choroby, ktorá je záhadná. Vôbec nevieme presne pomenovať, ako vzniká, len to vieme tak trošičku priblížiť, vyskladať práve z tých laboratórnych dát, tak to je úžasná výzva.
1: Vy ste spomínali, že si všímate nárast týchto ochorení. Čomu to pripisujete?
2: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. V podstate, keď sa robia tzv. Populačné štúdie a hľadá sa, že s čím to koreluje nejako výskyt toho ochorenia, tak je to HDP danej krajiny. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení. Čiže nejakým spôsobom je to ten blahobyt. Ale že čo z toho blahobytu to presne je, strašne sa ponúka, samozrejme sú to ochorenia tráviaceho traktu, čiže to musí byť strava, musí to byť niečo v strave, musí to byť spôsob úpravy stravy. To hovorím teraz, že sa to ponúka, ale tie teórie sa veľmi ťažko testujú. To je práve súčasťou toho, čo do tých mojich rúk vošlo, čo sme robili v tom laboratóriu dlhé roky v Holandsku, na čo sme sa sústredili, že akým spôsobom vlastne ten imunitný systém v tom tráviacom trakte sa tak nabudí a začne robiť veci, ktoré robiť nemá. A či sú to naozaj tie farbivá, konzervačné látky, niektoré údaje tomu nasvedčujú, že čím industriálnejšia strava, tým väčšie riziko, že sa v podstate prebudí tá nežiaduca reakcia toho imunitného systému. Trošku sa to dá takto zjednodušiť. Nie je to úplne celé vysvetlenie, ale nejaká časť s týmto súvisí.
1: Vy ste v Holandsku pôsobili cirka 10 rokov. Čo ste si odniesli z pôsobenia v tomto svojom obore sem domov na Slovensko?
2: Profesne teda tá skúsenosť z toho výskumu, ktorý som tam robila. Tie nešpecifické zápalové ochorenia čreva sú spôsobené tou prehnanou reakciou toho imunitného systému a my sme vlastne takýmto spôsobom spoznávali, zoznamovali sa s tými bunkami, s tými vojakmi, ktorí tam robia tú zlotu, ktorí tam reagujú na to niečo z tej potravy. To nekonečné zväčšovanie až na tú molekulu. Je to prínosné v tom rozmýšľaní o tom, čo konkrétnemu pacientovi pred vami je. Ono, tá laboratórna metodika sa neskutočne vyvíja. Ja som za ten svoj život tých 20 rokov začínala s jedným jediným liekom. To bolo moja PhD práca, môj výskum bol práve na to, akým mechanizmom funguje ten jeden jediný liek, ktorý v roku 1998 bol registrovaný Európskou liekovou agentúrou na liečbu Crohnovej choroby. Medzi tým už ich máme 5 registrovaných. Bez tejto zažitej skúsenosti sa vám veľmi, veľmi ťažko predstavuje, čo vlastne je v tej liekovej nádobke, ktorú tomu pacientovi podávate.
1: Vy ako lekárka máte každodenné výzvy, ktoré musíte zdolávať, ale keď sa pozrieme možno na tie mety, ktoré máte ako vedkyňa, čo je také pred vami, čomu by ste sa chceli priblížiť?
2: Asi by som to rozdelila do dvoch rovín. Prvá je, že sú veľmi konkrétne technické veci, ktoré by som rada vyriešila, ako vedecké otázky, úplne jasné. Nejdem teraz hovoriť, že chcem dať odpoveď na to, z čoho vzniká Crohnova choroba, lebo to sa snažíme tisíca, je aj 10 000 výskumníkov na svete, ale to sú extrémne technické veci, takže vymenovávať to nebudem, ale sú to čiastkové ciele toho hlavného cieľa, pomôcť tomu pacientovi s touto chorobou. Ale druhá časť je taký ten môj cieľ, že tá veda je každodennou súčasťou výchovy lekára a on to každodenne používa v tej ambulancii, lebo na Slovensku my liečíme len podľa toho, čo vyskúmali inde. my neliečime podľa toho, čo sme vyskúmali tu, my sa liečime podľa toho, ako to vyvinuli Briti. A nejakým spôsobom neprispieva slovenský lekár k tomu, aby to bolo na mieru šité Slovákovi. Dýchame nejaký vzduch, máme nejaký životný štýl, jeme tie naše obľúbené klobásky, pijeme to naše obľúbené pivo, víno, slivovice podľa regiónu. Tie špecifika nikto neštuduje a nikto nezohľadňuje v tej dennodennej ambulancii. To je tá druhá časť toho môjho sna vedeckého, že skúsime našlapnúť týmto smerom.
0: Zhrnula svoje vedecké méty vedkynia a lekárka Zuzana Zelinková.

tento týždeň uplynulo 146 rokov od narodenia významnej osobnosti novodobých slovenských dejín, politika, astronóma a vojenského

0: zahraničného odboja Československej národnej rady založenej v Paríži. V prvej vláde Novej republiky, vyhlásenej 28. októbra 1918, zastával post ministra vojny. Zahynul 4. mája 1919 po havárii lietadla pri návrate do vlasti. Vypočujme si teraz spomienky Ladislava Štefánika na svojho brata.
1: Milan bol zasvetený do rôznych vecí. Bol vedátorom, hvezdárom, diplomatom. Na jeho vedeckých cestách viedla ho cesta aj cez Ameriku, čo vždy použil k tomu, že ponavštevoval našich amerických krajanov. Mal tam mnoho známych. Vždy radostne ho uvítali, keď k ním zavítal. Ale aj Milan im rozumel. Veď každý pošiel svojou stranou, ako hovorí naša pesnička. Životná borba o každodenný chlebíček prinútila náš dobrý ľud do cudziny. Aj sám náš Milan musel ísť do cudziny, aby uskutočnil svoje ideály. Mnohí späť došli krajania rozprávajú, ako to bolo srdečné, keď zavítal brat do Ameriky. Ako sa navzájom mali radi.
2: Rádio Slovakia Internacionál.

0: teraz sa vyberieme do Slovenského raja a na Liptov. Tohtoročné leto nám svojimi teplotami dáva poriadne zabrať. A tak pre vás, ktorí ho prežívate na Slovensku, alebo sa sem ešte len chystáte, má Iveta Michalíková pozvánku do chladného podzemia. Do útrob našich dvoch ľadových jaskýň.
1: Od 15. mája sú sprístupnené verejnosti už všetky jaskyne, takže až do začiatku septembra možno navštíviť všetkých 13, ktoré prevádzkuje správa slovenských jaskýň. Ale teraz už rýchlo do Slovenského raja, kde nájdeme Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Je so svojím objemom ľadu, ktorý predstavuje približne 110 000 kubických metrov, jaskyňou s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme. Má viac šťastia než Liptovská Demenovská ľadová jaskyňa, ktorá má s ľadom spoločný už iba názov. Viac už koordinátor environmentálnej výchovy správy slovenských jaskýň Miroslav Kudla.
2: Zatiaľ čo Dobšinská ľadová jaskyňa je ľadovou jaskyňou s vôbec najväčším objemom ľadu na celom svete, tak Demenovská ľadová jaskyňa žiaľ svoju celoročnú ľadovú výplň pred pár rokmi stratila. Napriek tomu stále má režim klimatický ako ľadová jaskyňa a stále tak nejako dúfame, že sa tá ľad do jaskyne vráti, ale to by chcelo veľmi priaznivé zimy.
1: Pretože počas zimného obdobia sa jaskyňa zaľadňuje. Po dlhšej sérii teplých pre ľadové jaskyne nepriaznivých zím však prišla Demenovská ľadová jaskyňa aj o posledné zvyšky ľadu. Je možné, že po priaznivej zime sa ľad opäť v jaskyni objaví. Ale jeho zásoba pravdepodobne nebude dostatočná na to, aby sa udržal po celý rok. Názov však jaskyni zatiaľ zostáva. Dobšinská ľadová jaskyňa je genetickou súčasťou viac než 28 kilometrov dlhého Dobšinsko-stratenského jaskynného systému a útočiskom vzácnych chladnomilných netopierov aj jaskynných bestavovcov. Vrstevnatý podzemný ľadovec každoročne v hornej časti prirastá, v spodnej na kontakte s horninou sublimuje. Vrstvy tak postupujú čoraz nižšie. Jaskyniari predpokladajú, že úplná výmena ľadu trvá asi 2500 rokov. Dobšinská ľadová jaskyňa bola sprístupnená už v roku 1871. Elektricky osvetlená je od roku 1887. Od roku 1892 sa vo Veľkej Sieni organizovali korčuliarske ľadové slávnosti. Do polovice 20. storočia tam trénovali československí krasokorčuliari aj hokejisti. V roku 2000 bola jaskyňa zaradená do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus podporuje prepojenie jaskyne s inými zážitkami, ktoré do košického kraja priťahujú návštevníkov z blízka aj z ďaleka. Spresní výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Lenka Vargová-Julková.
3: Za cestovný ruch môžem povedať, že toto miesto naozaj nie je len bodom na mape, ale je takým fantastickým prepojením troch svetov, a to svetu vedy, zážitkov a takisto aj regionálnej ekonomiky. Je to naozaj aj miesto, kde si návštevník príde oddychnúť, na chvíľku sa zastaví a kde si naozaj môže uvedomiť, aké výnimočné miesta v Košickom kraji máme. Je to miesto, pri ktorom sa možno tak trošku vie dotknúť histórie prírody, ktorú tu máme po tisíce rokov a kde si dokáže uvedomiť a možno aj precítiť to, aký krehký je práve ten ekosystém prírody a človeka. A takisto je to miesto, ktoré nám ukazuje, akú silu má príroda. Môžem povedať, že naozaj aj čas a zároveň aj ľudská starostlivosť, ktoré my tomuto miestu dávame. Čo sa týka samotnej jaskyne, naozaj ju vnímam ako, by som povedala, taký impuls alebo dôvod pre návštevu, pre návštevníka. No a tento rok vlastne sme sa zamerali aj na podporu dopravnej dostupnosti a teda pridáme autobus, ktorý bude prepájať jednotlivé miesta, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Stratenú dedinky a Telgard a bude chodiť týmto okruhom.
1: Zostáva nám už len zaželať všetkým návštevníkom krásne zážitky.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Porozprávame sa s Tereziou Kulíkovou, ktorá učila 4 roky Korejcov slovenčinu. Dozviete sa, aké skúsenosti si priniesla z Holandska na Slovensko vedkynia a lekárka Zuzana Zelinková, ktorá sa venuje výskumu a liečbe nešpecifických zápalových ochorení čreva. Zaspomíname si na politika, astronóma a vojenského letca, generála Milana Rastislava Štefánika. A pozveme vás do slovenského raja a na Liptov, do útrob našich dvoch ľadových jaskýň. Nech sa vám príjemne počúva. Hlavným mestom Korejskej republiky je Seoul. Patrí k najväčším mestám na svete, žije tam takmer 9,5 milióna obyvateľov. Je to centrum politického a spoločenského života, ale aj svetového obchodu. Sídli tam množstvo medzinárodných inštitúcií, ale aj Korejská univerzita zahraničných štúdií, po korejsky Hankuk. Na univerzite pôsobí aj katedra českých a slovenských štúdií. Patrí k 20 lektorátov slovenského jazyka, ktoré pôsobia vo svete, väčšina z nich v európskych krajinách. V Soule 4 roky náš jazyk vyučovala Terézia Kulíková, vďaka ktorej v meste vznikol slovenský folklórny súbor Karička, o ktorom nám o chvíľu prezradí viac. Ingrid Slaninkovú zaujímalo aj to, ako dlho sa slovenčina v Soule vyučuje.
1: Katedra bola založená koncom 80. rokov, ale slovenčina sa tam učí asi len posledných 20 rokov. Nie je to taký dlhý čas, ako by sa mohol zdať.
2: Kto má v Koreji záujem o výuku slovenčiny? Kto má záujem o spoznať slovenskú gramatiku a prečítať si niečo v slovenskom jazyku?
1: Tie motivácie našich študentov sú rôzne. Väčšinou sa so slovenčinou prvýkrát stretnú, až keď sa vlastne zapíšu na našu katedru. Stretávajú sa s ňou prostredníctvom folklórneho súboru Karička, ktorý som počas môjho prvého roku založila, a potom za vlastne ich to motivuje aj viac tak zapísať sa na predmety slovenčiny, ktoré sú pre nich v podstate voliteľné.
2: Takže vďaka tomu folklóru sú trošku takí zvedaví.
1: Áno, je to určite niečo, čo ich motivuje, a nielen spoznávajú slovenskú kultúru, ale zároveň vďaka tomuto folklórnemu súboru a slovenskú kultúru v zahraničí reprezentujú, pretože vystupujú na rôznych podujatiach, ktoré napríklad organizuje slovenské veľvyslanectvo, alebo sa sami hlásia na nejaké tanečné festivály.
2: Vraveli ste, že tento predmet je voliteľný, to znamená, študenti, ktorí prichádzajú spoznávať slovenskú gramatiku, čo zväčša študujú?
1: Študujú češtinu a veľa z týchto študentov má aj tzv. Druhý odbor. Často študujú napríklad žurnalistiku, manažment, chémiu dokonca niekedy, čiže sú to také rôzne kombinácie, pričom češtinu a slovenčinu si ako prvý odbor vyberajú skôr, pretože videli nejaký zaujímavý seriál alebo vidia, že Česko a Slovensko sú stredoeurópske krajiny a preto je to pre nich zaujímavé učiť sa jazyk, ktorý je podľa nich v Európe rozšírený.
2: Vravali ste, že aj tá motivácia k výuku tej slovenčiny je práve ten folklórny súbor, ktorý vy ste v Soule založili. Je tá výuka slovenčiny možno aj motiváciou, aby v budúcnosti navštívili našu krajinu, aby ju spoznali a videli priamo?
1: Pre niektorých študentov to určite motiváciou je. Zúčastňujú sa napríklad aj letnej školy SAS v Bratislave a tiež ma veľmi teší, že už máme aj študentku, ktorá sa prihlásila na národný štipendijný program a získala grant na štúdium na Vysokej škole muzických umení. Od septembra tu bude študovať režijnú tvorbu, takže z ním bude korejsko-slovenská režisérka.
2: Tak to je aj úspech váš, pretože vy ste vlastne sa pričinili o to, že mala ten záujem o Slovensko. Vy ste na tomto lektoráte skončili po 4 rokoch. Za tie 4 roky koľko študentov ste tak vyučovali náš jazyk?
1: Tých študentov na našej katedre je pomerne dosť. Väčšinou v 4 rokoch, pretože 4 roky študujú bakalárske štúdium, a je ich tam asi 120 aktívnych študentov, teda v tých 4 ročníkoch, a slovenčinu za semester absolvovalo približne 40 až 50 ľudí, čiže celkom dosť.
2: Mnohí vďaka vám spoznali našu gramatiku. Ako sa takíto ľudia vyučujú slovenčinu? Je to zrejme náročné?
1: Je to celkom náročné, ale na druhej strane je pre mňa veľkou pomocou to, že títo študenti prvý rok najprv študujú češtinu, čiže oni už ako keby také základy fungovania gramatického systému poznajú. Problémom sú potom pre nich skôr nejaké tie rozdielne koncovky alebo odlišné lexémy v češtine a v slovenčine.
2: Keď napríklad spomínali si ten folklórny súbor, porozumeli tým textom slovenských ľudových piesní, ktoré potom spievajú, alebo bolo to treba najskôr vysvetliť ten obsah?
1: Tak tým, že je to tanečný súbor, venujú sa dominantne tancu. čiže sa učia tú choreografiu a majú nádherné slovenské kroje zo Spišského regiónu, originál dovezené zo Slovenska, ktoré nám darovalo veľvyslanectvo. Čiže keď ich uvidíte autenticky oblečení Korejčania v slovenských krojoch, tak je to veľký zážitok. Ale čo sa týka textov piesní, tak som vybrala možno aj zámerne sprievodnú hudbu, ktorá je zväčša bez textov, aby s tým potom oni sami nemali nejaký problém.
2: A ďaká vám, spoznávajú nás Slovákov, vaši študenti, spoznávajú našu krajinu, ale ja si myslím, že ďaká vašim študentom vy ste spoznali Koreu. Tak ako na vás pôsobila táto krajina, ako pôsobila tá mentalita Korejcov na vás ako na Slovenku?
1: Korea je perfektná krajina. Žije sa tam veľmi bezpečne a veľmi pokojne. Ak vás netrápi to, že je okolo vás vždy veľmi veľa ľudí, to je asi pre mňa jediné negatívum, že nikdy, nikde nie ste sami. Na druhej strane tí ľudia sú naozaj ochotní a v každej chvíli nápomocní a tiež celkom zvedaví. Keď vidia niekoho ako ja, tak sa často zastavia a opýtajú sa, odkiaľ som a čo tam robím a zaujímajú sa o túto pre nich takúto exotickú možnosť asi.
2: Chýbalo vám niečo počas tých 4 rokov zo Slovenska?
1: Slovenské jedlo samozrejme. Napríklad taký mak je tam ilegálny, čiže nejaká maková štrúdľa alebo šuliance s makom by som si dala a takisto za každým, keď prídem domov, tak ma už čaká treska.
0: Povedala Terézia Kulíková, ktorá Korejcov učila 4 roky slovenčinu.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Doktorka Zuzana Zelinková je vedkynia, lekárka a uznávaná odborníčka na chronické zápalové ochorenia čreva, aj keď tento termín je veľmi zjednodušujúci. Takmer 10 rokov pôsobila v špičkovom medicínskom prostredí Holandska a dnes svoje skúsenosti prináša na Slovensko. O predmete jej vedeckého záujmu i métach sa so Zuzanou Zelinkovou porozprával Martin Áraj.
1: Prečo u vás padla voľba práve na chronické zápalové ochorenia?
2: Sú to v podstate že nešpecifické zápalové ochorenia čreva, ale není to správny názov. To sú ochorenia, ktoré majú obrovský dosah na ľudský život. Nedá sa s nimi nestretnúť, pretože sa vyskytujú stále častejšie a častejšie, čiže neexistuje v podstate kontext medicíny, ktorý by sa s nimi nejakým spôsobom sa ich nedotkol, že sa s tým pacientom stretnete. A jedná sa o mladých pacientov, ktorí majú ochorenie na celý život. Ja vo svojej praxi v podstate väčšiu výzvu nepoznám, ako darovať človeku kvalitný život, ktorý je konfrontovaný vo veku 20-25 rokov s tým, že máš túto chorobu, to, že ťa bolelo brucho, že máš hnačky, že ťa preháňa, že si schudol, že nič nevládzeš. Zmier sa s tým, to tak bude navždy. Toto je balík, s ktorým sa fakt ťažko ide a tá výzva pre doktora, môžete ešte použiť ten krok ďalší, že nielen používať lieky, ktoré už existujú, ktoré nikto iný vymyslel, ale môžete posúvať tie hranice toho pochopenia choroby, ktorá je záhadná. Vôbec nevieme presne pomenovať, ako vzniká. Len to vieme tak trošičku priblížiť, vyskladať práve z tých laboratórnych dát, tak to je úžasná výzva.
1: Vy ste spomínali, že si všímate nárast týchto ochorení. Čomu to pripisujete?
2: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. V podstate, keď sa robia tzv. Populačné štúdie a hľadá sa, že s čím to koreluje nejako výskyt toho ochorenia, tak je to HDP danej krajiny. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení. Čiže nejakým spôsobom je to ten blahobyt. Ale že čo z toho blahobytu to presne je, strašne sa ponúka, samozrejme sú to ochorenia tráviaceho traktu, čiže to musí byť strava, musí to byť niečo v strave, musí to byť spôsob úpravy stravy. To hovorím teraz, že sa to ponúka, ale tie teórie sa veľmi ťažko testujú. To je práve súčasťou toho, čo do tých mojich rúk vošlo, čo sme robili v tom laboratóriu dlhé roky v Holandsku, na čo sme sa sústredili, že akým spôsobom vlastne ten imunitný systém v tom tráviacom trakte sa tak nabudí a začne robiť veci, ktoré robiť nemá. A či sú to naozaj tie farbivá, konzervačné látky, niektoré údaje tomu nasvedčujú, že čím industriálnejšia strava, tým väčšie riziko, že sa v podstate prebudí tá nežiaduca reakcia toho imunitného systému. Trošku sa to dá takto zjednodušiť. Nie je to úplne celé vysvetlenie, ale nejaká časť s týmto súvisí.
1: Vy ste v Holandsku pôsobili cirka 10 rokov. Čo ste si odniesli z pôsobenia v tomto svojom obore sem domov na Slovensko?
2: Profesne teda tá skúsenosť z toho výskumu, ktorý som tam robila. Tie nešpecifické zápalové ochorenia čreva sú spôsobené tou prehnanou reakciou toho imunitného systému a my sme vlastne takýmto spôsobom spoznávali, zoznamovali sa s tými bunkami, s tými vojakmi, ktorí tam robia tú zlotu, ktorí tam reagujú na to niečo z tej potravy. To nekonečné zväčšovanie až na tú molekulu. Je to prínosné v tom rozmýšľaní o tom, čo konkrétnemu pacientovi pred vami je. Ono, tá laboratórna metodika sa neskutočne vyvíja. Ja som za ten svoj život tých 20 rokov začínala s jedným jediným liekom. To bolo moja PhD práca, môj výskum bol práve na to, akým mechanizmom funguje ten jeden jediný liek, ktorý v roku 1998 bol registrovaný Európskou liekovou agentúrou na liečbu Crohnovej choroby. Medzi tým už ich máme 5 registrovaných. Bez tejto zažitej skúsenosti sa vám veľmi, veľmi ťažko predstavuje, čo vlastne je v tej liekovej nádobke, ktorú tomu pacientovi podávate.
1: Vy ako lekárka máte každodenné výzvy, ktoré musíte zdolávať, ale keď sa pozrieme možno na tie mety, ktoré máte ako vedkyňa, čo je také pred vami, k čomu by ste sa chceli priblížiť?
2: Asi by som to rozdelila do dvoch rovín. Prvá je, že sú veľmi konkrétne technické veci, ktoré by som rada vyriešila, ako vedecké otázky, úplne jasné. Nejdem teraz hovoriť, že chcem dať odpoveď na to, z čoho vzniká Crohnova choroba, lebo to sa snažíme. Tisíca je aj 10 000 výskumníkov na svete, ale to sú extrémne technické veci, takže vymenovávať to nebudem, ale sú to čiastkové ciele toho hlavného cieľa, pomôcť tomu pacientovi s touto chorobou. Ale druhá časť je taký ten môj cieľ, že tá veda je každodennou súčasťou výchovy lekára a on to každodenne používa v tej ambulancii, lebo na Slovensku my liečíme len podľa toho, čo vyskúmali inde. my neliečime podľa toho, čo sme vyskúmali tu, my sa liečime podľa toho, ako to vyvinuli Briti. A nejakým spôsobom neprispieva slovenský lekár k tomu, aby to bolo na mieru šité Slovákovi. Dýchame nejaký vzduch, máme nejaký životný štýl, jeme tie naše obľúbené klobásky, pijeme to naše obľúbené pivo, víno, slivovice podľa regiónu. Tie špecifika nikto neštuduje a nikto nezohľadňuje v tej dennodennej ambulancii. To je tá druhá časť toho môjho sna vedeckého, že skúsime našlapnúť týmto smerom.
0: Zhrnula svoje vedecké méty vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková.

0: Tento týždeň uplynulo 146 rokov od narodenia významnej osobnosti novodobých slovenských dejín. Politika, astronóma a vojenského letca generála Milana Rastislava Štefánika. Svetlo sveta uzrel v Košariskách v rodine evanjelického kňaza. Vyštudoval astronómiu na Pražskej univerzite Karlovej. V roku 1904 odišiel do Paríža. Najväčšie zásluhy Štefánika v astronómii sú v oblasti výskumu slnečnej koróny. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako pilot vo francúzskej armáde, kde dosiahol hodnosť brigádneho generála. S jeho menom sa nerozlučne spája vznik Československa. V roku 1916 sa stal podpredsedom riadiaceho orgánu Československého zahraničného odboja Československej národnej rady, založenej v Paríži. V prvej vláde Novej republiky, vyhlásenej 28. oktobra 1918, zastával post ministra vojny. Zahynul 4. mája 1919 po havárii lietadla pri návrate do vlasti. Vypočujme si teraz spomienky Ladislava Štefánika na svojho brata.
1: Milan bol zasvetený do rôznych vecí. Bol vedátorom, hvezdárom, diplomatom. Na jeho vedeckých cestách viedla ho cesta aj cez Ameriku, čo vždy použil k tomu, že ponavštevoval našich amerických krajanov. Mal tam mnoho známych. Vždy radostne ho uvítali, keď k ním zavítal. Ale aj Milan im rozumel. Veď každý pošiel svojou stranou, ako hovorí naša pesnička. Životná borba o každodenný chlebíček prinútila náš dobrý ľud do cudziny. Aj sám náš Milan musel ísť do cudziny, aby uskutočnil svoje ideály. Mnohí spať došli krajani.

0: nami po Slovensku.
1: A teraz sa vyberieme do Slovenského raja a na Liptov. Tohtoročné leto nám svojimi teplotami dáva poriadne zabrať. A tak pre vás, ktorí ho prežívate na Slovensku, alebo sa sem ešte len chystáte, má Iveta Michalíková pozvánku do chladného podzemia. Do útrob našich dvoch ľadových jaskýň.
2: Od 15. mája sú sprístupnené verejnosti už všetky jaskyne, takže až do začiatku septembra možno navštíviť všetkých 13, ktoré prevádzkuje správa slovenských jaskýň. Ale teraz už rýchlo do Slovenského raja, kde nájdeme Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Je so svojím objemom ľadu, ktorý predstavuje približne 110 000 kubických metrov, jaskyňou s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme. Má viac šťastia než Liptovská Demenovská ľadová jaskyňa, ktorá má s ľadom spoločný už iba názov. Viac už koordinátor environmentálnej výchovy správy slovenských jaskýň Miroslav Kudla.
3: Zatiaľ čo Dobšinská ľadová jaskyňa je ľadovou jaskyňou s vôbec najväčším objemom ľadu na celom svete, tak Demenovská ľadová jaskyňa žiaľ svoju celoročnú ľadovú výplň pred pár rokmi stratila. Napriek tomu stále má režim klimatický ako ľadová jaskyňa a stále tak nejako dúfame, že sa tá ľad do jaskyne vráti, ale to by chcelo veľmi priaznivé zimy.
2: Pretože počas zimného obdobia sa jaskyňa zaľadňuje. Po dlhšej sérii teplých pre ľadové jaskyne nepriaznivých zím však prišla Demenovská ľadová jaskyňa aj o posledné zvyšky ľadu. Je možné, že po priaznivej zime sa ľad opäť v jaskyni objaví, ale jeho zásoba pravdepodobne nebude dostatočná na to, aby sa udržal po celý rok. Názov však jaskyni zatiaľ zostáva. Dobšinská ľadová jaskyňa je genetickou súčasťou viac než 28 kilometrov dlhého Dobšinsko-stratenského jaskynného systému a útočiskom

0: Zácnych chladnomilných netopierov a aj jaskinných bestavovcov. Vrstevnatý podzemný ľadovec každoročne v hornej časti prirastá. V spodnej na kontakte s horninou sublimuje. Vrstvy tak postupujú čoraz nižšie. Jaskiniari predpokladajú, že úplná výmena ľadu trvá asi 2500 rokov. Dobšinská ľadová jaskyňa bola sprístupnená už v roku 1871. Elektricky osvetlená je od roku 1887. Od roku 1892 sa vo Veľkej Sieni organizovali korčuliarske ľadové slávnosti. Do polovice 20. storočia tam trénovali československí krasokorčuliari aj hokejisti. V roku 2000 bola jaskyňa zaradená do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus podporuje prepojenie jaskyne s inými zážitkami, ktoré do košického kraja priťahujú návštevníkov z blízka aj z ďaleka. Spresní výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Lenka Vargová-Julková.
1: Za cestovný ruch môžem povedať, že toto miesto naozaj nie je len bodom na mape, ale je takým fantastickým prepojením troch svetov, a to svetu vedy, zážitkov a takisto aj regionálnej ekonomiky. Je to naozaj aj miesto, kde si návštevník príde oddychnúť, na chvíľku sa zastaví a kde si naozaj môže uvedomiť, aké výnimočné miesta v Košickom kraji máme. Je to miesto, pri ktorom sa možno tak trošku vie dotknúť histórie prírody, ktorú tu máme po tisíce rokov, a kde si dokáže uvedomiť a možno aj precítiť to, aký krehký je práve ten ekosystém prírody a človeka. A takisto je to miesto, ktoré nám ukazuje, akú silu má príroda. Môžem povedať, že naozaj aj čas a zároveň aj ľudská starostlivosť, ktoré my tomuto miestu dávame. Čo sa týka samotnej jaskyne, naozaj ju vnímam ako, by som povedala, taký impuls alebo dôvod pre návštevu, pre návštevníka. No a tento rok vlastne sme sa zamerali aj na podporu dopravnej dostupnosti, a teda pridáme autobus, ktorý bude prepájať jednotlivé miesta, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Stratenú dedinky a Telgard, a bude chodiť týmto okruhom.
0: Zostáva nám už len zaželať všetkým návštevníkom krásne zážitky.
2: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Porozprávame sa s Teréziou Kulíkovou, ktorá učila 4 roky Korejcov slovenčinu. Dozviete sa, aké skúsenosti si priniesla z Holandska na Slovensko vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková, ktorá sa venuje výskumu a liečbe nešpecifických zápalových ochorení čreva. Zaspomíname si na politika, astronóma a vojenského letca, generála Milana Rastislava Štefánika. A pozveme vás do Slovenského raja a na Liptov, do útrob našich dvoch ľadových jaskýň. Nech sa vám príjemne počúva. Hlavným mestom Korejskej republiky je Seoul. Patrí k najväčším mestám na svete, žije tam takmer 9,5 milióna obyvateľov. Je to centrum politického a spoločenského života, ale aj svetového obchodu. Sídli tam množstvo medzinárodných inštitúcií, ale aj Korejská univerzita zahraničných štúdií, po korejsky Hankuk. Na univerzite pôsobí aj katedra českých a slovenských štúdií. Patrí k 20 lektorátov slovenského jazyka, ktoré pôsobia vo svete, väčšina z nich v európskych krajinách. V Soule 4 roky náš jazyk vyučovala Terézia Kulíková, vďaka ktorej v meste vznikol slovenský folklórny súbor Karička, o ktorom nám o chvíľu prezradí viac. Ingrid Slaninkovú zaujímalo aj to, ako dlho sa slovenčina v Soule vyučuje.
1: Katedra bola založená koncom 80. rokov, ale slovenčina sa tam učí asi len posledných 20 rokov. Nie je to taký dlhý čas, ako by sa mohol zdať.
2: Kto má v Koreji záujem o výuku slovenčiny? Kto má záujem o spoznať slovenskú gramatiku a prečítať si niečo v slovenskom jazyku?
1: Tie motivácie našich študentov sú rôzne. Väčšinou sa so slovenčinou prvýkrát stretnú, až keď sa vlastne zapíšu na našu katedru. Stretávajú sa s ňou prostredníctvom folklórneho súboru Karička, ktorý som počas môjho prvého roku založila a potom za vlastne ich to motivuje aj viac tak zapísať sa na predmety slovenčiny, ktoré sú pre nich v podstate voliteľné.
2: Takže vďaka tomu folklóru sú trošku takí zvedaví.
1: Áno, je to určite niečo, čo ich motivuje a nielen spoznávajú slovenskú kultúru, ale zároveň vďaka tomuto folklórnemu súboru a slovenskú kultúru v zahraničí reprezentujú, pretože vystupujú na rôznych podujatiach, ktoré napríklad organizuje slovenské veľvyslanectvo alebo sa sami hlásia na nejaké tanečné festivály.
2: Vraveli ste, že tento predmet je voliteľný, to znamená študenti, ktorí prichádzajú spoznávať slovenskú gramatiku, čo zväčša študujú?
1: Študujú češtinu a veľa z týchto študentov má aj tzv. Druhý odbor. Často študujú napríklad žurnalistiku, manažment, chémiu dokonca niekedy, čiže sú to také rôzne kombinácie, pričom češtinu a slovenčinu si ako prvý odbor vyberajú skôr, pretože videli nejaký zaujímavý seriál alebo vidia, že Česko a Slovensko sú stredoeurópske krajiny a preto je to pre nich zaujímavé učiť sa jazyk, ktorý je podľa nich v Európe rozšírený.
2: Vravali ste, že aj tá motivácia k výuke tej slovenčiny je práve ten folklórny súbor, ktorý vy ste v Soule založili. Je tá výuka slovenčiny možno aj motiváciou, aby v budúcnosti navštívili našu krajinu, aby ju spoznali a videli priamo?
1: Pre niektorých študentov to určite motiváciou je. Zúčastňujú sa napríklad aj letnej školy SAS v Bratislave a tiež ma veľmi teší, že už máme aj študentku, ktorá sa prihlásila na národný štipendijný program a získala grant na štúdium na Vysokej škole muzických umení od septembra. Tu bude študovať režijnú tvorbu, takže z ním bude korejsko-slovenská režisérka.
2: Tak to je aj úspech váš, pretože vy ste vlastne sa pričinili o to, že mala ten záujem o Slovensko. Vy ste na tomto lektoráte skončili po 4 rokoch. Za tie 4 roky koľko študentov ste tak vyučovali náš jazyk?
1: Tých študentov na našej katedre je pomerne dosť. Väčšinou v 4 rokoch, pretože 4 roky študujú bakalárske štúdium, a je ich tam asi 120 aktívnych študentov, teda v tých 4 ročníkoch a slovenčinu za semester absolvovalo približne 40 až 50 ľudí, čiže celkom dosť.
2: Mnohí vďaka vám spoznali našu gramatiku. Ako sa takíto ľudia vyučujú slovenčinu? Je to zrejme náročné?
1: Je to celkom náročné, ale na druhej strane je pre mňa veľkou pomocou to, že títo študenti prvý rok najprv študujú češtinu, čiže oni už ako keby také základy fungovania gramatického systému poznajú. Problémom sú potom pre nich skôr nejaké tie rozdielne koncovky alebo odlišné lexémy v češtine a v slovenčine.
2: Keď napríklad spomínali si ten folklórny súbor, porozumeli tým textom slovenských ľudových piesní, ktoré potom spievajú, alebo bolo to treba najskôr vysvetliť ten obsah?
1: Tak tým, že je to tanečný súbor, venujú sa dominantne tancu. čiže sa učia tú choreografiu a majú nádherné slovenské kroje zo Spišského regiónu, originálne dovezené zo Slovenska, ktoré nám darovalo veľvyslanectvo. Čiže keď ich uvidíte autenticky oblečení Korejčania v slovenských krojoch, tak je to veľký zážitok. Ale čo sa týka textov piesní, tak som vybrala možno aj zámerne sprievodnú hudbu, ktorá je zväčša bez textov, aby s tým potom oni sami nemali nejaký problém.
2: A ďaká vám, spoznávajú nás Slovákov, vaši študenti, spoznávajú našu krajinu, ale ja si myslím, že ďaká vašim študentom vy ste spoznali Koreu. Tak ako na vás pôsobila táto krajina, ako pôsobila tá mentalita Korejcov na vás ako na Slovenku?
1: Korea je perfektná krajina. Žije sa tam veľmi bezpečne a veľmi pokojne. Ak vás netrápi to, že je okolo vás vždy veľmi veľa ľudí, to je asi pre mňa jediné negatívum, že nikdy, nikde nie ste sami. Na druhej strane tí ľudia sú naozaj ochotní a v každej chvíli nápomocní a tiež celkom zvedaví. Keď vidia niekoho ako ja, tak sa často zastavia a opýtajú sa, odkiaľ som a čo tam robím a zaujímajú sa o túto pre nich takúto exotickú možnosť asi.
2: Chýbalo vám niečo počas tých 4 rokov zo Slovenska?
1: Slovenské jedlo samozrejme. Napríklad taký mak je tam ilegálny, čiže nejaká maková štrúdľa alebo šuľance s makom by som si dala a takisto za každým, keď prídem domov, tak ma už čaká treska.
0: Povedala Terézia Kulíková, ktorá Korejcov učila 4 roky slovenčinu.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Doktorka Zuzana Zelinková je vedkynia, lekárka a uznávaná odborníčka na chronické zápalové ochorenia čreva, aj keď tento termín je veľmi zjednodušujúci. Takmer 10 rokov pôsobila v špičkovom medicínskom prostredí Holandska a dnes svoje skúsenosti prináša na Slovensko. O predmete jej vedeckého záujmu i métach sa so Zuzanou Zelinkovou porozprával Martin Haraj.
1: Prečo u vás padla voľba práve na chronické zápalové ochorenia?
2: Sú to v podstate že nešpecifické zápalové ochorenia čreva, ale nie je to správny názov. To sú ochorenia, ktoré majú obrovský dosah na ľudský život. Nedá sa s nimi nestretnúť, pretože sa vyskytujú stále častejšie a častejšie, čiže neexistuje v podstate kontext medicíny, ktorý by sa s nimi nejakým spôsobom sa ich nedotkol, že sa s tým pacientom stretnete. A jedná sa o mladých pacientov, ktorí majú ochorenie na celý život. Ja vo svojej praxi v podstate väčšiu výzvu nepoznám. Ako darovať človeku kvalitný život, ktorý je konfrontovaný vo veku 20-25 rokov s tým, že máš túto chorobu, to, že ťa bolelo brucho, že máš hnačky, že ťa preháňa, že si schudol, že nič nevládzeš. Zmier sa s tým, to tak bude navždy. Toto je balík, s ktorým sa fakt ťažko ide a tá výzva pre doktora, môžete ešte použiť ten krok ďalší, že nielen používať lieky, ktoré už existujú, ktoré nikto iný vymyslel, ale môžete posúvať tie hranice toho pochopenia choroby, ktorá je záhadná. Vôbec nevieme presne pomenovať, ako vzniká. Len to vieme tak trošičku priblížiť, vyskladať práve z tých laboratórnych dát, tak to je úžasná výzva.
1: Vy ste spomínali, že si všímate nárast týchto ochorení. Čomu to pripisujete?
2: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. V podstate, keď sa robia tzv. Populačné štúdie a hľadá sa, že s čím to koreluje nejako výskyt toho ochorenia, tak je to HDP danej krajiny. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení. Čiže nejakým spôsobom je to ten blahobyt. Ale že čo z toho blahobytu to presne je, strašne sa ponúka, samozrejme sú to ochorenia tráviaceho traktu, čiže to musí byť strava, musí to byť niečo v strave, musí to byť spôsob úpravy stravy. To hovorím teraz, že sa to ponúka, ale tie teórie sa veľmi ťažko testujú. To je práve súčasťou toho, čo do tých mojich rúk vošlo, čo sme robili v tom laboratóriu dlhé roky v Holandsku, na čo sme sa sústredili, že akým spôsobom vlastne ten imunitný systém v tom tráviacom trakte sa tak nabudí a začne robiť veci, ktoré robiť nemá. A či sú to naozaj tie farbivá, konzervačné látky, niektoré údaje tomu nasvedčujú, že čím industriálnejšia strava, tým väčšie riziko, že sa v podstate prebudí tá nežiaduca reakcia toho imunitného systému. Trošku sa to dá takto zjednodušiť. Nie je to úplne celé vysvetlenie, ale nejaká časť s týmto súvisí.
1: Vy ste v Holandsku pôsobili cirka 10 rokov. Čo ste si odniesli z pôsobenia v tomto svojom obore sem domov na Slovensko?
2: Profesne teda tá skúsenosť z toho výskumu, ktorý som tam robila. Tie nešpecifické zápalové ochorenia čreva sú spôsobené tou prehnanou reakciou toho imunitného systému a my sme vlastne takýmto spôsobom spoznávali, zoznamovali sa s tými bunkami, s tými vojakmi, ktorí tam robia tú zlotu, ktorí tam reagujú na to niečo z tej potravy. To nekonečné zväčšovanie až na tú molekulu. Je to prínosné v tom rozmýšľaní o tom, čo konkrétnemu pacientovi pred vami je. Ono, tá laboratórna metodika sa neskutočne vyvíja. Ja som za ten svoj život tých 20 rokov začínala s jedným jediným liekom. To bolo moja PhD práca, môj výskum bol práve na to, akým mechanizmom funguje ten jeden jediný liek, ktorý v roku 1998 bol registrovaný Európskou liekovou agentúrou na liečbu Crohnovej choroby. Medzi tým už ich máme 5 registrovaných. Bez tejto zažitej skúsenosti sa vám veľmi, veľmi ťažko predstavuje, čo vlastne je v tej liekovej nádobke, ktorú tomu pacientovi podávate.
1: Vy ako lekárka máte každodenné výzvy, ktoré musíte zdolávať, ale keď sa pozrieme možno na tie méty, ktoré máte ako vedkyňa, čo je také pred vami, čomu by ste sa chceli priblížiť?
2: Asi by som to rozdelila do dvoch rovín. Prvá je, že sú veľmi konkrétne technické veci, ktoré by som rada vyriešila, ako vedecké otázky, úplne jasné. Nejdem teraz hovoriť, že chcem dať odpoveď na to, z čoho vzniká Crohnova choroba, lebo to sa snažíme tisíca, je aj 10 000 výskumníkov na svete, ale to sú extrémne technické veci, takže vymenovávať to nebudem, ale sú to čiastkové ciele toho hlavného cieľa, pomôcť tomu pacientovi s touto chorobou. Ale druhá časť je taký ten môj cieľ, že tá veda je každodennou súčasťou výchovy lekára a on to každodenne používa v tej ambulancii, lebo na Slovensku my liečíme len podľa toho, čo vyskúmali inde. my neliečime podľa toho, čo sme vyskúmali tu, my sa liečime podľa toho, ako to vyvinuli Briti. A nejakým spôsobom neprispieva slovenský lekár k tomu, aby to bolo na mieru šité Slovákovi. Dýchame nejaký vzduch, máme nejaký životný štýl, jeme tie naše obľúbené klobásky, pijeme to naše obľúbené pivo, víno, slivovice podľa regiónu. Tie špecifika nikto neštuduje a nikto nezohľadňuje v tej dennodennej ambulancii. To je tá druhá časť toho môjho sna vedeckého, že skúsime našlapnúť týmto smerom.
0: Zhrnula svoje vedecké méty vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková.

0: Tento týždeň uplynulo 146 rokov od narodenia významnej osobnosti novodobých slovenských dejín. Politika, astronóma a vojenského letca, generála Milana Rastislava Štefánika. Svetlo sveta uzrel v Košariskách v rodine evanjelického kňaza. Vyštudoval astronómiu na Pražskej univerzite Karlovej. V roku 1904 odišiel do Paríža. Najväčšie zásluhy Štefánika v astronómii sú v oblasti výskumu slnečnej koróny. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako pilot vo francúzskej armáde, kde dosiahol hodnosť brigádneho generála. S jeho menom sa nerozlučne spája vznik Československa. V roku 1916 sa stal podpredsedom riadiaceho orgánu Československého zahraničného odboja Československej národnej rady, založenej v Paríži. V prvej vláde Novej republiky, vyhlásenej 28. oktobra 1918, zastával post ministra vojny. Zahynul 4. mája 1919 po havárii lietadla pri návrate do vlasti. Vypočujme si teraz spomienky Ladislava Štefánika na svojho brata.
1: Milan bol zasvetený do rôznych vecí. Bol vedátorom, hvezdárom, diplomatom. Na jeho vedeckých cestách viedla ho cesta aj cez Ameriku, čo vždy použil k tomu, že ponavštevoval našich amerických krajanov. Mal tam mnoho známych. Vždy radostne ho uvítali, keď k ním zavítal. Ale aj Milan im rozumel. Veď každý pošiel svojou stranou, ako hovorí naša pesnička. Životná borba o každodenný chlebíček prinútila náš dobrý ľud do cudziny. Aj sám náš Milan musel ísť do cudziny, aby uskutočnil svoje ideály. Mnohí späť došli krajania rozprávajú, ako to bolo srdečné, keď zavítal brat do Ameriky. Ako sa navzájom mali radi.
2: Rádio Slovakia Internacional.

0: S nami po Slovensku.
1: A teraz sa vyberieme do Slovenského raja a na Liptov. Tohtoročné leto nám svojimi teplotami dáva poriadne zabrať. A tak pre vás, ktorí ho prežívate na Slovensku, alebo sa sem ešte len chystáte, má Iveta Michalíková pozvánku do chladného podzemia. Do útrob našich dvoch ľadových jaskýň.
2: Od 15. mája sú sprístupnené verejnosti už všetky jaskyne, takže až do začiatku septembra možno navštíviť všetkých 13, ktoré prevádzkuje správa slovenských jaskýň. Ale teraz už rýchlo do slovenského raja, kde nájdeme Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Je so svojím objemom ľadu, ktorý predstavuje približne 110 tisíc kubických metrov, jaskyňou s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme. Má viac šťastia než Liptovská Demenovská ľadová jaskyňa, ktorá má s ľadom spoločný už iba názov. Viac už koordinátor environmentálnej výchovy správy slovenských jaskýň Miroslav Kudla.
3: Zatiaľ čo Dobšinská ľadová jaskyňa je ľadovou jaskyňou s vôbec najväčším objemom ľadu na celom svete, tak Demenovská ľadová jaskyňa žiaľ svoju celoročnú ľadovú výplň pred pár rokmi stratila. Napriek tomu stále má režim klimatický ako ľadová jaskyňa a stále tak nejako dúfame, že sa tá ľad do jaskyne vráti, ale to by chcelo veľmi priaznivé zimy.
2: Pretože počas zimného obdobia sa jaskyňa zaľadňuje. Po dlhšej sérii teplých pre ľadové jaskyne nepriaznivých zím však prišla Demenovská ľadová jaskyňa aj o posledné zvyšky ľadu. Je možné, že po priaznivej zime sa ľad opäť v jaskyni objaví, ale jeho zásoba pravdepodobne nebude dostatočná na to, aby sa udržal po celý rok. Názov však jaskyni zatiaľ zostáva. Dobšinská ľadová jaskyňa je genetickou súčasťou viac než 28 kilometrov dlhého Dobšinsko-stratenského jaskynného systému a útočiskom vzácnych chladnomilných netopierov aj jaskynných bestavovcov. Vrstevnatý podzemný ľadovec každoročne v hornej časti prirastá, v spodnej na kontakte s horninou sublimuje. Vrstvy tak postupujú čoraz nižšie. Jaskyniari predpokladajú, že úplná výmena ľadu trvá asi 2500 rokov. Dobšinská ľadová jaskyňa bola sprístupnená už v roku 1871. Elektricky osvetlená je od roku 1887. Od roku 1892 sa vo Veľkej Sieni organizovali korčuliarske ľadové slávnosti. Do polovice 20. storočia tam trénovali československí krasokorčuliari aj hokejisti. V roku 2000 bola jaskyňa zaradená do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus podporuje prepojenie jaskyne s inými zážitkami, ktoré do košického kraja priťahujú návštevníkov z blízka aj z ďaleka. Spresní výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Lenka Vargová-Julková.
4: Za cestovný ruch môžem povedať, že toto miesto naozaj nie je len bodom na mape, ale je takým fantastickým prepojením troch svetov, a to svetu vedy, zážitkov a takisto aj regionálnej ekonomiky. Je to naozaj aj miesto, kde si návštevník príde oddychnúť, na chvíľku sa zastaví a kde si naozaj môže uvedomiť, aké výnimočné miesta v Košickom kraji máme. Je to miesto, pri ktorom sa možno tak trošku vie dotknúť histórie prírody, ktorú tu máme po tisíce rokov a kde si dokáže uvedomiť a možno aj precítiť to, aký krehký je práve ten ekosystém prírody a človeka. A takisto je to miesto, ktoré nám ukazuje, akú silu má príroda. Môžem povedať, že naozaj

0: aj čas a zároveň aj ľudská starostlivosť, ktoré my tomuto miestu dávame. Čo sa týka samotnej jaskyne, naozaj ju vnímam ako, by som povedala, taký impuls alebo dôvod pre návštevu, pre návštevníka. No a tento rok vlastne sme sa zamerali aj na podporu dopravnej dostupnosti a teda pridáme autobus, ktorý bude prepájať jednotlivé miesta, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Stratenú dedinky a Telgard a bude chodiť týmto okruhom.
1: Zostáva nám už len zaželať všetkým návštevníkom krásne zážitky.
2: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Porozprávame sa s Teréziou Kulíkovou, ktorá učila 4 roky Korejcov slovenčinu. Dozviete sa, aké skúsenosti si priniesla z Holandska na Slovensko vedkynia a lekárka Zuzana Zelinková, ktorá sa venuje výskumu a liečbe nešpecifických zápalových ochorení čreva. Zaspomíname si na politika, astronóma a vojenského letca, generála Milana Rastislava Štefánika. A pozveme vás do slovenského raja a na Liptov, do útrob našich dvoch ľadových jaskýň. Nech sa vám príjemne počúva. Hlavným mestom Korejskej republiky je Seoul. Patrí k najväčším mestám na svete, žije tam takmer 9,5 milióna obyvateľov. Je to centrum politického a spoločenského života, ale aj svetového obchodu. Sídli tam množstvo medzinárodných inštitúcií, ale aj Korejská univerzita zahraničných štúdií, po korejsky Hankuk. Na univerzite pôsobí aj katedra českých a slovenských štúdií. Patrí k 20 lektorátov slovenského jazyka, ktoré pôsobia vo svete, väčšina z nich v európskych krajinách. V Soule 4 roky náš jazyk vyučovala Terézia Kulíková, vďaka ktorej v meste vznikol slovenský folklórny súbor Karička, o ktorom nám o chvíľu prezradí viac. Ingrid Slaninkovú zaujímalo aj to, ako dlho sa slovenčina v Soule vyučuje.
1: Katedra bola založená koncom 80. rokov, ale slovenčina sa tam učí asi len posledných 20 rokov. Nie je to taký dlhý čas, ako by sa mohlo zdať.
2: Kto má v Koreji záujem o výuku slovenčiny? Kto má záujem o spoznať slovenskú gramatiku a prečítať si niečo v slovenskom jazyku?
1: Tie motivácie našich študentov sú rôzne. Väčšinou sa so slovenčinou prvýkrát stretnú, až keď sa vlastne zapíšu na našu katedru. Stretávajú sa s ňou prostredníctvom folklórneho súboru Karička, ktorý som počas môjho prvého roku založila, a potom za vlastne ich to motivuje aj viac tak zapísať sa na predmety slovenčiny, ktoré sú pre nich v podstate voliteľné.
2: Takže vďaka tomu folklóru sú trošku takí zvedaví.
1: Áno, je to určite niečo, čo ich motivuje, a nielen spoznávajú slovenskú kultúru, ale zároveň vďaka tomuto folklórnemu súboru a slovenskú kultúru v zahraničí reprezentujú, pretože vystupujú na rôznych podujatiach, ktoré napríklad organizuje slovenské veľvyslanectvo, alebo sa sami hlásia na nejaké tanečné festivály.
2: Vraveli ste, že tento predmet je voliteľný, to znamená, študenti, ktorí prichádzajú spoznávať slovenskú gramatiku, čo zväčša študujú?
1: Študujú češtinu a veľa z týchto študentov má aj tzv. Druhý odbor. Často študujú napríklad žurnalistiku, manažment, chémiu dokonca niekedy, čiže sú to také rôzne kombinácie, pričom češtinu a slovenčinu si ako prvý odbor vyberajú skôr, pretože videli nejaký zaujímavý seriál alebo vidia, že Česko a Slovensko sú stredoeurópske krajiny a preto je to pre nich zaujímavé učiť sa jazyk, ktorý je podľa nich v Európe rozšírený.
2: Vravali ste, že aj tá motivácia k výuke tej slovenčiny je práve ten folklórny súbor, ktorý vy ste v Soule založili. Je tá výuka slovenčiny možno aj motiváciou, aby v budúcnosti navštívili našu krajinu, aby ju spoznali a videli priamo?
1: Pre niektorých študentov to určite motiváciou je. Zúčastňujú sa napríklad aj letnej školy SAS v Bratislave, a tiež ma veľmi teší, že už máme aj študentku, ktorá sa prihlásila na národný štipendijný program a získala grant na štúdium na Vysokej škole muzických umení. Od septembra tu bude študovať režijnú tvorbu, takže z ním bude korejsko-slovenská režisérka.
2: Tak to je aj úspech váš, pretože vy ste vlastne sa pričinili o to, že mala ten záujem o Slovensko. Vy ste na tomto lektoráte skončili po 4 rokoch. Za tie 4 roky koľko študentov ste tak vyučovali náš jazyk?
1: Tých študentov na našej katedre je pomerne dosť. Väčšinou v 4 rokoch, pretože 4 roky študujú bakalárske štúdium, a je ich tam asi 120 aktívnych študentov, teda v tých 4 ročníkoch, a slovenčinu za semester absolvovalo približne 40 až 50 ľudí, čiže celkom dosť.
2: Mnohí vďaka vám spoznali našu gramatiku. Ako sa takíto ľudia vyučujú slovenčinu? Je to zrejme náročné?
1: Je to celkom náročné, ale na druhej strane je pre mňa veľkou pomocou to, že títo študenti prvý rok najprv študujú češtinu, čiže oni už ako keby také základy fungovania gramatického systému poznajú. Problémom sú potom pre nich skôr nejaké tie rozdielne koncovky alebo odlišné lexémy v češtine a v slovenčine.
2: Keď napríklad spomínali si ten folklórny súbor, porozumeli tým textom slovenských ľudových piesní, ktoré potom spievajú, alebo bolo to treba najskôr vysvetliť ten obsah?
1: Tak tým, že je to tanečný súbor, venujú sa dominantne tancu. čiže sa učia tú choreografiu a majú nádherné slovenské kroje zo Spišského regiónu, originál dovezené zo Slovenska, ktoré nám darovalo veľvyslanectvo. Čiže keď ich uvidíte autenticky oblečení Korejčania v slovenských krojoch, tak je to veľký zážitok. Ale čo sa týka textov piesní, tak som vybrala možno aj zámerne sprievodnú hudbu, ktorá je zväčša bez textov, aby s tým potom oni sami nemali nejaký problém.
2: A ďaká vám, spoznávajú nás Slovákov, vaši študenti, spoznávajú našu krajinu, ale ja si myslím, že ďaká vašim študentom vy ste spoznali Koreu. Tak ako na vás pôsobila táto krajina, ako pôsobila tá mentalita Korejcov na vás ako na Slovenku?
1: Korea je perfektná krajina. Žije sa tam veľmi bezpečne a veľmi pokojne. Ak vás netrápi to, že je okolo vás vždy veľmi veľa ľudí, to je asi pre mňa jediné negatívum, že nikdy, nikde nie ste sami. Na druhej strane tí ľudia sú naozaj ochotní a v každej chvíli nápomocní a tiež celkom zvedaví. Keď vidia niekoho ako ja, tak sa často zastavia a opýtajú sa, odkiaľ som a čo tam robím a zaujímajú sa o túto pre nich takúto exotickú možnosť asi.
2: Chýbalo vám niečo počas tých 4 rokov zo Slovenska?
1: Slovenské jedlo samozrejme. Napríklad taký mak je tam ilegálny, čiže nejaká maková štrúdľa alebo šuliance s makom by som si dala a takisto za každým, keď prídem domov, tak ma už čaká treska.
0: Povedala Terézia Kulíková, ktorá Korejcov učila 4 roky slovenčinu.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Doktorka Zuzana Zelinková je vedkynia, lekárka a uznávaná odborníčka na chronické zápalové ochorenia čreva, aj keď tento termín je veľmi zjednodušujúci. Takmer 10 rokov pôsobila v špičkovom medicínskom prostredí Holandska a dnes svoje skúsenosti prináša na Slovensko. O predmete jej vedeckého záujmu i métach sa so Zuzanou Zelinkovou porozprával Martin Áraj.
1: Prečo u vás padla voľba práve na chronické zápalové ochorenia?
2: Sú to v podstate že nešpecifické zápalové ochorenia čreva, ale není to správny názov. To sú ochorenia, ktoré majú obrovský dosah na ľudský život. Nedá sa s nimi nestretnúť, pretože sa vyskytujú stále častejšie a častejšie, čiže neexistuje v podstate kontext medicíny, ktorý by sa s nimi nejakým spôsobom sa ich nedotkol, že sa s tým pacientom stretnete. A jedná sa o mladých pacientov, ktorí majú ochorenie na celý život. Ja vo svojej praxi v podstate väčšiu výzvu nepoznám, ako darovať človeku kvalitný život, ktorý je konfrontovaný vo veku 20-25 rokov s tým, že máš túto chorobu, to, že ťa bolelo brucho, že máš hnačky, že ťa preháňa, že si schudol, že nič nevládzeš. Zmier sa s tým, to tak bude navždy. Toto je balík, s ktorým sa fakt ťažko ide a tá výzva pre doktora, môžete ešte použiť ten krok ďalší, že nielen používať lieky, ktoré už existujú, ktoré nikto iný vymyslel, ale môžete posúvať tie hranice toho pochopenia choroby, ktorá je záhadná. Vôbec nevieme presne pomenovať, ako vzniká, len to vieme tak trošičku priblížiť, vyskladať práve z tých laboratórnych dát, tak to je úžasná výzva.
1: Vy ste spomínali, že si všímate nárast týchto ochorení. Čomu to pripisujete?
2: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. V podstate, keď sa robia tzv. Populačné štúdie a hľadá sa, že s čím to koreluje nejako výskyt toho ochorenia, tak je to HDP danej krajiny. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení. Čiže nejakým spôsobom je to ten blahobyt. Ale že čo z toho blahobytu to presne je, strašne sa ponúka, samozrejme sú to ochorenia tráviaceho traktu, čiže to musí byť strava, musí to byť niečo v strave, musí to byť spôsob úpravy stravy. To hovorím teraz, že sa to ponúka, ale tie teórie sa veľmi ťažko testujú. To je práve súčasťou toho, čo do tých mojich rúk vošlo, čo sme robili v tom laboratóriu dlhé roky v Holandsku, na čo sme sa sústredili, že akým spôsobom vlastne ten imunitný systém v tom tráviacom trakte sa tak nabudí a začne robiť veci, ktoré robiť nemá. A či sú to naozaj tie farbivá, konzervačné látky, niektoré údaje tomu nasvedčujú, že čím industriálnejšia strava, tým väčšie riziko, že sa v podstate prebudí tá nežiaduca reakcia toho imunitného systému. Trošku sa to dá takto zjednodušiť. Nie je to úplne celé vysvetlenie, ale nejaká časť s týmto súvisí.
1: Vy ste v Holandsku pôsobili cirka 10 rokov. Čo ste si odniesli z pôsobenia v tomto svojom obore sem domov na Slovensko?
2: Profesne teda tá skúsenosť z toho výskumu, ktorý som tam robila. Tie nešpecifické zápalové ochorenia čreva sú spôsobené tou prehnanou reakciou toho imunitného systému a my sme vlastne takýmto spôsobom spoznávali, zoznamovali sa s tými bunkami, s tými vojakmi, ktorí tam robia tú zlotu, ktorí tam reagujú na to niečo z tej potravy. To nekonečné zväčšovanie až na tú molekulu. Je to prínosné v tom rozmýšľaní o tom, čo konkrétnemu pacientovi pred vami je. Ono, tá laboratórna metodika sa neskutočne vyvíja. Ja som za ten svoj život tých 20 rokov začínala s jedným jediným liekom. To bolo moja PhD práca, môj výskum bol práve na to, akým mechanizmom funguje ten jeden jediný liek, ktorý v roku 1998 bol registrovaný Európskou liekovou agentúrou na liečbu Crohnovej choroby. Medzi tým už ich máme 5 registrovaných. Bez tejto zažitej skúsenosti sa vám veľmi, veľmi ťažko predstavuje, čo vlastne je v tej liekovej nádobke, ktorú tomu pacientovi podávate.
1: Vy ako lekárka máte každodenné výzvy, ktoré musíte zdolávať, ale keď sa pozrieme možno na tie méty, ktoré máte ako vedkyňa, čo je také pred vami, čomu by ste sa chceli priblížiť?
2: Asi by som to rozdelila do dvoch rovín. Prvá je, že sú veľmi konkrétne technické veci, ktoré by som rada vyriešila, ako vedecké otázky, úplne jasné. Nejdem teraz hovoriť, že chcem dať odpoveď na to, z čoho vzniká Crohnova choroba, lebo to sa snažíme tisíc a aj 10 000 výskumníkov na svete, ale to sú extrémne technické veci, takže vymenovávať to nebudem, ale sú to čiastkové ciele toho hlavného cieľa, pomôcť tomu pacientovi s touto chorobou. Ale druhá časť je taký ten môj cieľ, že tá veda je každodennou súčasťou výchovy lekára a on to každodenne používa v tej ambulancii, lebo na Slovensku my liečíme len podľa toho, čo vyskúmali inde. my neliečime podľa toho, čo sme vyskúmali tu, my sa liečime podľa toho, ako to vyvinuli Briti. A nejakým spôsobom neprispieva slovenský lekár k tomu, aby to bolo na mieru šité Slovákovi. Dýchame nejaký vzduch, máme nejaký životný štýl, jeme tie naše obľúbené klobásky, pijeme to naše obľúbené pivo, víno, slivovice podľa regiónu. Tie špecifika nikto neštuduje a nikto nezohľadňuje v tej dennodennej ambulancii. To je tá druhá časť toho môjho sna vedeckého, že skúsime našlapnúť týmto smerom.
0: Zhrnula svoje vedecké méty vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková.

0: Tento týždeň uplynulo 146 rokov od narodenia významnej osobnosti novodobých slovenských dejín. Politika, astronóma a vojenského letca, generála Milana Rastislava Štefánika. Svetlo sveta uzrel v Košariskách v rodine evanjelického kňaza. Vyštudoval astronómiu na Pražskej univerzite Karlovej. V roku 1904 odišiel do Paríža. Najväčšie zásluhy Štefánika v astronómii sú v oblasti výskumu slnečnej koróny. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako pilot vo francúzskej armáde, kde dosiahol hodnosť brigádneho generála. S jeho menom sa nerozlučne spája vznik Československa. V roku 1916 sa stal podpredsedom riadiaceho orgánu Československého zahraničného odboja Československej národnej rady, založenej v Paríži. V prvej vláde Novej republiky, vyhlásenej 28. oktobra 1918, zastával post ministra vojny. Zahynul 4. mája 1919 po havárii lietadla pri návrate do vlasti. Vypočujme si teraz spomienky Ladislava Štefánika na svojho brata.
1: Milan bol zasvetený do rôznych vecí. Bol vedátorom, hvezdárom, diplomatom. Na jeho vedeckých cestách viedla ho cesta aj cez Ameriku, čo vždy použil k tomu, že ponavštevoval našich amerických krajanov. Mal tam mnoho známych. Vždy radostne ho uvítali, keď k ním zavítal. Ale aj Milan im rozumel. Veď každý pošiel svojou stranou, ako hovorí naša pesnička. Životná borba o každodenný chlebíček prinútila náš dobrý ľud do cudziny. Aj sám náš Milan musel ísť do cudziny, aby uskutočnil svoje ideály. Mnohí späť došli krajania rozprávajú, ako to bolo srdečné, keď zavítal brat do Ameriky. Ako sa navzájom mali radi.
2: Rádio Slovakia Internacional.

0: Takže až do začiatku septembra možno navštíviť všetkých 13, ktoré prevádzkuje správa slovenských jaskýň. Ale teraz už rýchlo do slovenského raja, kde nájdeme Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Je so svojím objemom ľadu, ktorý predstavuje približne 110 tisíc kubických metrov, jaskyňou s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme. Má viac šťastia než Liptovská Demenovská ľadová jaskyňa, ktorá má s ľadom spoločný už iba názov. Viac už koordinátor environmentálnej výchovy správy slovenských jaskýň Miroslav Kudla.
1: Zatiaľ čo Dobšinská ľadová jaskyňa je ľadovou jaskyňou s vôbec najväčším objemom ľadu na celom svete, tak Demenovská ľadová jaskyňa žiaľ svoju celoročnú ľadovú výplň pred pár rokmi stratila. Napriek tomu stále má režim klimatický ako ľadová jaskyňa a stále tak nejako dúfame, že sa tá ľad do jaskyne vráti, ale to by chcelo veľmi priaznivé zimy.
0: Pretože počas zimného obdobia sa jaskyňa zaľadňuje. Po dlhšej sérii teplých pre ľadové jaskyne nepriaznivých zím však prišla Demenovská ľadová jaskyňa aj o posledné zvyšky ľadu. Je možné, že po priaznivej zime sa ľad opäť v jaskyni objaví. Ale jeho zásoba pravdepodobne nebude dostatočná na to, aby sa udržal po celý rok. Názov však jaskyni zatiaľ zostáva. Dobšinská ľadová jaskyňa je genetickou súčasťou viac než 28 kilometrov dlhého Dobšinsko-stratenského jaskynného systému a útočiskom vzácnych chladnomilných netopierov aj jaskynných bestavovcov. Vrstevnatý podzemný ľadovec každoročne v hornej časti prirastá, v spodnej na kontakte s horninou sublimuje. Vrstvy tak postupujú čoraz nižšie. Jaskyniari predpokladajú, že úplná výmena ľadu trvá asi 2500 rokov. Dobšinská ľadová jaskyňa bola sprístupnená už v roku 1871. Elektricky osvetlená je od roku 1887. Od roku 1892 sa vo Veľkej Sieni organizovali korčuliarske ľadové slávnosti. Do polovice 20. storočia tam trénovali československí krasokorčuliari aj hokejisti. V roku 2000 bola jaskyňa zaradená do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus podporuje prepojenie jaskyne s inými zážitkami, ktoré do košického kraja priťahujú návštevníkov z blízka aj z ďaleka. Spresní výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Lenka Vargová-Julková.
2: Za cestovný ruch môžem povedať, že toto miesto naozaj nie je len bodom na mape, ale je takým fantastickým prepojením troch svetov, a to svetu vedy, zážitkov a takisto aj regionálnej ekonomiky. Je to naozaj miesto, kde si návštevník príde oddychnúť, na chvíľku sa zastaví a kde si naozaj môže uvedomiť, aké výnimočné miesta v Košickom kraji máme. Je to miesto, pri ktorom sa možno tak trošku vie dotknúť histórie prírody, ktorú tu máme po tisíce rokov a kde si dokáže uvedomiť a možno aj precítiť to, aký krehký je práve ten ekosystém prírody a človeka. A takisto je to miesto, ktoré nám ukazuje, akú silu má príroda. Môžem povedať, že naozaj aj čas a zároveň aj ľudská starostlivosť, ktoré my tomuto miestu dávame. Čo sa týka samotnej jaskyne, naozaj ju vnímam ako, by som povedala, taký impuls alebo dôvod pre návštevu, pre návštevníka. No a tento rok vlastne sme sa zamerali aj na podporu dopravnej dostupnosti, a teda pridáme autobus, ktorý bude prepájať jednotlivé miesta, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Stratenú dedinky a Telgard, a bude chodiť týmto okruhom.
0: Zostáva nám už len zaželať všetkým návštevníkom krásne zážitky.
3: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Porozprávame sa s Teréziou Kulíkovou, ktorá učila 4 roky Korejcov slovenčinu. Dozviete sa, aké skúsenosti si priniesla z Holandska na Slovensko vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková, ktorá sa venuje výskumu a liečbe nešpecifických zápalových ochorení čreva. Zaspomíname si na politika, astronóma a vojenského letca, generála Milana Rastislava Štefánika. A pozveme vás do slovenského raja a na Liptov, do útrob našich dvoch ľadových jaskýň. Nech sa vám príjemne počúva. Hlavným mestom Korejskej republiky je Seoul. Patrí k najväčším mestám na svete, žije tam takmer 9,5 milióna obyvateľov. Je to centrum politického a spoločenského života, ale aj svetového obchodu. Sídli tam množstvo medzinárodných inštitúcií, ale aj Korejská univerzita zahraničných štúdií, po korejsky Hankuk. Na univerzite pôsobí aj katedra českých a slovenských štúdií. Patrí k 20 lektorátov slovenského jazyka, ktoré pôsobia vo svete, väčšina z nich v európskych krajinách. V Soule 4 roky náš jazyk vyučovala Terézia Kulíková, vďaka ktorej v meste vznikol slovenský folklórny súbor Karička, o ktorom nám o chvíľu prezradí viac. Ingrid Slaninkovú zaujímalo aj to, ako dlho sa slovenčina v Soule vyučuje.
1: Katedra bola založená koncom 80. rokov, ale slovenčina sa tam učí asi len posledných 20 rokov. Nie je to taký dlhý čas, ako by sa mohol zdať.
2: Kto má v Koreji záujem o výuku slovenčiny? Kto má záujem o spoznať slovenskú gramatiku a prečítať si niečo v slovenskom jazyku?
1: Tie motivácie našich študentov sú rôzne. Väčšinou sa so slovenčinou prvýkrát stretnú, až keď sa vlastne zapíšu na našu katedru. Stretávajú sa s ňou prostredníctvom folklórneho súboru Karička, ktorý som počas môjho prvého roku založila, a potom za vlastne ich to motivuje aj viac tak zapísať sa na predmety slovenčiny, ktoré sú pre nich v podstate voliteľné.
2: Takže vďaka tomu folklóru sú trošku takí zvedaví.
1: Áno, je to určite niečo, čo ich motivuje, a nielen spoznávajú slovenskú kultúru, ale zároveň vďaka tomuto folklórnemu súboru a slovenskú kultúru v zahraničí reprezentujú, pretože vystupujú na rôznych podujatiach, ktoré napríklad organizuje slovenské veľvyslanectvo, alebo sa sami hlásia na nejaké tanečné festivaly.
2: Vraveli ste, že tento predmet je voliteľný, to znamená, študenti, ktorí prichádzajú spoznávať slovenskú gramatiku, čo zväčša študujú?
1: Študujú češtinu a veľa z týchto študentov má aj tzv. Druhý odbor. Často študujú napríklad žurnalistiku, manažment, chémiu dokonca niekedy, čiže sú to také rôzne kombinácie, pričom češtinu a slovenčinu si ako prvý odbor vyberajú skôr, pretože videli nejaký zaujímavý seriál alebo vidia, že Česko a Slovensko sú stredoeurópske krajiny a preto je to pre nich zaujímavé učiť sa jazyk, ktorý je podľa nich v Európe rozšírený.
2: Vravali ste, že aj tá motivácia k výuke tej slovenčiny je práve ten folklórny súbor, ktorý vy ste v Soule založili. Je tá výuka slovenčiny možno aj motiváciou, aby v budúcnosti navštívili našu krajinu, aby ju spoznali a videli priamo?
1: Pre niektorých študentov to určite motiváciou je. Zúčastňujú sa napríklad aj letnej školy SAS v Bratislave a tiež ma veľmi teší, že už máme aj študentku, ktorá sa prihlásila na národný štipendijný program a získala grant na štúdium na Vysokej škole muzických umení. Od septembra tu bude študovať režijnú tvorbu, takže z ním bude korejsko-slovenská režisérka.
2: Tak to je aj úspech váš, pretože vy ste vlastne sa pričinili o to, že mala ten záujem o Slovensko. Vy ste na tomto lektoráte skončili po 4 rokoch. Za tie 4 roky koľko študentov ste tak vyučovali náš jazyk?
1: Tých študentov na našej katedre je pomerne dosť. Väčšinou v 4 rokoch, pretože 4 roky študujú bakalárske štúdium, a je ich tam asi 120 aktívnych študentov, teda v tých 4 ročníkoch, a slovenčinu za semester absolvovalo približne 40 až 50 ľudí, čiže celkom dosť.
2: Mnohí vďaka vám spoznali našu gramatiku. Ako sa takíto ľudia vyučujú slovenčinu? Je to zrejme náročné?
1: Je to celkom náročné, ale na druhej strane je pre mňa veľkou pomocou to, že títo študenti prvý rok najprv študujú češtinu, čiže oni už ako keby také základy fungovania gramatického systému poznajú. Problémom sú potom pre nich skôr nejaké tie rozdielne koncovky alebo odlišné lexémy v češtine a v slovenčine.
2: Keď napríklad spomínali ste ten folklórny súbor, porozumeli tým textom slovenských ľudových piesní, ktoré potom spievajú, alebo bolo to treba najskôr vysvetliť ten obsah?
1: Tak tým, že je to tanečný súbor, venujú sa dominantne tancu. čiže sa učia tú choreografiu a majú nádherné slovenské kroje zo Spišského regiónu, originál dovezené zo Slovenska, ktoré nám darovalo veľvyslanectvo. Čiže keď ich uvidíte autenticky oblečení Korejčania v slovenských krojoch, tak je to veľký zážitok. Ale čo sa týka textov piesní, tak som vybrala možno aj zámerne sprievodnú hudbu, ktorá je zväčša bez textov, aby s tým potom oni sami nemali nejaký problém.
2: A ďaká vám, spoznávajú nás Slovákov, vaši študenti, spoznávajú našu krajinu, ale ja si myslím, že ďaká vašim študentom vy ste spoznali Koreu. Tak ako na vás pôsobila táto krajina, ako pôsobila tá mentalita Korejcov na vás ako na Slovenku?
1: Korea je perfektná krajina. Žije sa tam veľmi bezpečne a veľmi pokojne. Ak vás netrápi to, že je okolo vás vždy veľmi veľa ľudí, to je asi pre mňa jediné negatívum, že nikdy, nikde nie ste sami. Na druhej strane tí ľudia sú naozaj ochotní a v každej chvíli nápomocní a tiež celkom zvedaví. Keď vidia niekoho ako ja, tak sa často zastavia a opýtajú sa, odkiaľ som a čo tam robím a zaujímajú sa o túto pre nich takúto exotickú možnosť asi.
2: Chýbalo vám niečo počas tých 4 rokov zo Slovenska?
1: Slovenské jedlo samozrejme. Napríklad taký mak je tam ilegálny, čiže nejaká maková štrúdľa alebo šuľance s makom by som si dala a takisto za každým, keď prídem domov, tak ma už čaká treska.
0: Povedala Terézia Kulíková, ktorá Korejcov učila 4 roky slovenčinu.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli mnou, miloval by som.

0: Doktorka Zuzana Zelinková je vedkynia, lekárka a uznávaná odborníčka na chronické zápalové ochorenia čreva, aj keď tento termín je veľmi zjednodušujúci. Takmer 10 rokov pôsobila v špičkovom medicínskom prostredí Holandska a dnes svoje skúsenosti prináša na Slovensko. O predmete jej vedeckého záujmu i métach sa so Zuzanou Zelinkovou porozprával Martin Haraj.
1: Prečo u vás padla voľba práve na chronické zápalové ochorenia?
2: Sú to v podstate že nešpecifické zápalové ochorenia čreva, ale není to správny názov. To sú ochorenia, ktoré majú obrovský dosah na ľudský život. Nedá sa s nimi nestretnúť, pretože sa vyskytujú stále častejšie a častejšie, čiže neexistuje v podstate kontext medicíny, ktorý by sa s nimi nejakým spôsobom sa ich nedotkol, že sa s tým pacientom stretnete. A jedná sa o mladých pacientov, ktorí majú ochorenie na celý život. Ja vo svojej praxi v podstate väčšiu výzvu nepoznám, ako darovať človeku kvalitný život, ktorý je konfrontovaný vo veku 20-25 rokov s tým, že máš túto chorobu, to, že ťa bolelo brucho, že máš hnačky, že ťa preháňa, že si schudol, že nič nevládzeš. Zmier sa s tým, to tak bude navždy. Toto je balík, s ktorým sa fakt ťažko ide a tá výzva pre doktora, môžete ešte použiť ten krok ďalší, že nielen používať lieky, ktoré už existujú, ktoré nikto iný vymyslel, ale môžete posúvať tie hranice toho pochopenia choroby, ktorá je záhadná. Vôbec nevieme presne pomenovať, ako vzniká, len to vieme tak trošičku priblížiť, vyskladať práve z tých laboratórnych dát, tak to je úžasná výzva.
1: Vy ste spomínali, že si všímate nárast týchto ochorení. Čomu to pripisujete?
2: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. V podstate, keď sa robia tzv. Populačné štúdie a hľadá sa, že s čím to koreluje nejako výskyt toho ochorenia, tak je to HDP danej krajiny. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení. Čiže nejakým spôsobom je to ten blahobyt. Ale že čo z toho blahobytu to presne je, strašne sa ponúka, samozrejme sú to ochorenia tráviaceho traktu, čiže to musí byť strava, musí to byť niečo v strave, musí to byť spôsob úpravy stravy. To hovorím teraz, že sa to ponúka, ale tie teórie sa veľmi ťažko testujú. To je práve súčasťou toho, čo do tých mojich rúk vošlo, čo sme robili v tom laboratóriu dlhé roky v Holandsku, na čo sme sa sústredili, že akým spôsobom vlastne ten imunitný systém v tom tráviacom trakte sa tak nabudí a začne robiť veci, ktoré robiť nemá. A či sú to naozaj tie farbivá, konzervačné látky, niektoré údaje tomu nasvedčujú, že čím industriálnejšia strava, tým väčšie riziko, že sa v podstate prebudí tá nežiaduca reakcia toho imunitného systému. Trošku sa to dá takto zjednodušiť. Nie je to úplne celé vysvetlenie, ale nejaká časť s týmto súvisí.
1: Vy ste v Holandsku pôsobili cirka 10 rokov. Čo ste si odniesli z pôsobenia v tomto svojom obore sem domov na Slovensko?
2: Profesne teda tá skúsenosť z toho výskumu, ktorý som tam robila. Tie nešpecifické zápalové ochorenia čreva sú spôsobené tou prehnanou reakciou toho imunitného systému a my sme vlastne takýmto spôsobom spoznávali, zoznamovali sa s tými bunkami, s tými vojakmi, ktorí tam robia tú zlotu, ktorí tam reagujú na to niečo z tej potravy. To nekonečné zväčšovanie až na tú molekulu. Je to prínosné v tom rozmýšľaní o tom, čo konkrétnemu pacientovi pred vami je. Ono, tá laboratórna metodika sa neskutočne vyvíja. Ja som za ten svoj život, tých 20 rokov, začínala s jedným jediným liekom. To bolo moja PhD práca, môj výskum bol práve na to, akým mechanizmom funguje ten jeden jediný liek, ktorý v roku 1998 bol registrovaný Európskou liekovou agentúrou na liečbu Crohnovej choroby. Medzi tým už ich máme 5 registrovaných. Bez tejto zažitej skúsenosti sa vám veľmi, veľmi ťažko predstavuje, čo vlastne je v tej liekovej nádobke, ktorú tomu pacientovi podávate.
1: Vy ako lekárka máte každodenné výzvy, ktoré musíte zdolávať, ale keď sa pozrieme možno na tie méty, ktoré máte ako vedkyňa, čo je také pred vami, čomu by ste sa chceli priblížiť?
2: Asi by som to rozdelila do dvoch rovín. Prvá je, že sú veľmi konkrétne technické veci, ktoré by som rada vyriešila, ako vedecké otázky, úplne jasné. Nejdem teraz hovoriť, že chcem dať odpoveď na to, z čoho vzniká Crohnova choroba, lebo to sa snažíme tisíca, je aj 10 000 výskumníkov na svete, ale to sú extrémne technické veci, takže vymenovávať to nebudem, ale sú to čiastkové ciele toho hlavného cieľa, pomôcť tomu pacientovi s touto chorobou. Ale druhá časť je taký ten môj cieľ, že tá veda je každodennou súčasťou výchovy lekára a on to každodenne používa v tej ambulancii, lebo na Slovensku my liečime len podľa toho, čo vyskúmali inde. my neliečime podľa toho, čo sme vyskúmali tu, my sa liečime podľa toho, ako to vyvinuli Briti. A nejakým spôsobom neprispieva slovenský lekár k tomu, aby to bolo na mieru šité Slovákovi. Dýchame nejaký vzduch, máme nejaký životný štýl, jeme tie naše obľúbené klobásky, pijeme to naše obľúbené pivo, víno, slivovice podľa regiónu. Tie špecifika nikto neštuduje a nikto nezohľadňuje v tej dennodennej ambulancii. To je tá druhá časť toho môjho sna vedeckého, že skúsime našlapnúť týmto smerom.
0: Zhrnula svoje vedecké méty vedkynia a lekárka Zuzana Zelinková.

0: Tento týždeň uplynulo 146 rokov od narodenia významnej osobnosti novodobých slovenských dejín. Politika, astronóma a vojenského letca, generála Milana Rastislava Štefánika. Svetlo sveta uzrel v Košariskách v rodine evanjelického kňaza. Vyštudoval astronómiu na Pražskej univerzite Karlovej. V roku 1904 odišiel do Paríža. Najväčšie zásluhy Štefánika v astronómii sú v oblasti výskumu slnečnej koróny. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako pilot vo francúzskej armáde, kde dosiahol hodnosť brigádneho generála. S jeho menom sa nerozlučne spája vznik Československa. V roku 1916 sa stal podpredsedom riadiaceho orgánu Československého zahraničného odboja Československej národnej rady, založenej v Paríži. V prvej vláde Novej republiky, vyhlásenej 28. oktobra 1918, zastával post ministra vojny. Zahynul 4. mája 1919 po havárii lietadla pri návrate do vlasti. Vypočujme si teraz spomienky Ladislava Štefánika na svojho brata.
1: Milan bol zasvetený do rôznych vecí. Bol vedátorom, hvezdárom, diplomatom. Na jeho vedeckých cestách viedla ho cesta aj cez Ameriku, čo vždy použil k tomu, že ponavštevoval našich amerických krajanov. Mal tam mnoho známych. Vždy radostne ho uvítali, keď k ním zavítal. Ale aj Milan im rozumel. Veď každý pošiel svojou stranou, ako hovorí naša pesnička. Životná borba o každodenný chlebíček prinútila náš dobrý ľud do cudziny. Aj sám náš Milan musel ísť do cudziny, aby uskutočnil svoje ideály. Mnohí späť došli krajania rozprávajú, ako to bolo srdečné, keď zavítal brat do Ameriky. Ako sa navzájom mali radi.
2: Rádio Slovakia Internacional.

0: nami po Slovensku.
1: A teraz sa vyberieme do slovenského raja a na Liptov. Tohtoročné leto nám svojimi teplotami dáva poriadne zabrať. A tak pre vás, ktorí ho prežívate na Slovensku, alebo sa sem ešte len chystáte, má Iveta Michalíková pozvánku do chladného podzemia. Do útrob našich dvoch ľadových jaskýň.
2: Od 15. mája sú sprístupnené verejnosti už všetky jaskyne, takže až do začiatku septembra možno navštíviť všetkých 13, ktoré prevádzkuje správa slovenských jaskýň. Ale teraz už rýchlo do slovenského raja, kde nájdeme Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Je so svojím objemom ľadu, ktorý predstavuje približne 110 000 kubických metrov, jaskyňou s najväčším objemom ľadovej výplne v miernom klimatickom pásme. Má viac šťastia než Liptovská Demenovská ľadová jaskyňa, ktorá má s ľadom spoločný už iba názov. Viac už koordinátor environmentálnej výchovy správy slovenských jaskýň Miroslav Kudla.
3: Zatiaľ čo Dobšinská ľadová jaskyňa je ľadovou jaskyňou s vôbec najväčším objemom ľadu na celom svete, tak Demenovská ľadová jaskyňa žiaľ svoju celoročnú ľadovú výplň pred pár rokmi stratila. Napriek tomu stále má režim klimatický ako ľadová jaskyňa a stále tak nejako dúfame, že sa tá ľad do jaskyne vráti, ale to by chcelo veľmi priaznivé zimy.
2: Pretože počas zimného obdobia sa jaskyňa zaľadňuje. Po dlhšej sérii teplých pre ľadové jaskyne nepriaznivých zím však prišla Demenovská ľadová jaskyňa aj o posledné zvyšky ľadu. Je možné, že po priaznivej zime sa ľad opäť v jaskyni objaví, ale jeho zásoba pravdepodobne nebude dostatočná na to, aby sa udržal po celý rok.

0: historicky osvetlená je od roku 1887. Od roku 1892 sa vo Veľkej Sieni organizovali korčuliarske ľadové slávnosti. Do polovice 20. storočia tam trénovali československí krasokorčuliari aj hokejisti. V roku 2000 bola jaskyňa zaradená do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus podporuje prepojenie jaskyne s inými zážitkami, ktoré do košického kraja priťahujú návštevníkov z blízka aj z ďaleka. Spresní výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Lenka Vargová-Julková.
1: Za cestovný ruch môžem povedať, že toto miesto naozaj nie je len bodom na mape, ale je takým fantastickým prepojením troch svetov, a to svetu vedy, zážitkov a takisto aj regionálnej ekonomiky. Je to naozaj miesto, kde si návštevník príde oddychnúť, na chvíľku sa zastaví a kde si naozaj môže uvedomiť, aké výnimočné miesta v Košickom kraji máme. Je to miesto, pri ktorom sa možno tak trošku vie dotknúť histórie prírody, ktorú tu máme po tisíce rokov, a kde si dokáže uvedomiť a možno aj precítiť to, aký krehký je práve ten ekosystém prírody a človeka. A takisto je to miesto, ktoré nám ukazuje, akú silu má príroda. Môžem povedať, že naozaj aj čas a zároveň aj ľudská starostlivosť, ktoré my tomuto miestu dávame. Čo sa týka samotnej jaskyne, naozaj ju vnímam ako, by som povedala, taký impuls alebo dôvod pre návštevu, pre návštevníka. No a tento rok vlastne sme sa zamerali aj na podporu dopravnej dostupnosti, a teda pridáme autobus, ktorý bude prepájať jednotlivé miesta, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Stratenú dedinky a Telgard, a bude chodiť týmto okruhom.
0: Zostáva nám už len zaželať všetkým návštevníkom krásne zážitky.
2: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno ho pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby.

Duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek, na všetky choroby

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami, ktorým dominuje hudba a rozprávanie slovenského speváka, textára a hudobníka Petra Cmoríka, vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Želáme príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Je držiteľom 5 zlatých a 2 strieborných slávikov, spevák s nezameniteľným chrapľavým hlasom, ktorý sa zviditeľnil vďaka druhej sérii súťaže Slovensko hľada superstar. Na konte má mnohé albumy, single, piesne do filmov, ale aj seriálov. Milí krajania, hosťom nášho nedeľného vysielania je spevák, skladateľ a textár Peter Cmorik. Vítajte v našom štúdiu, vítajte na krajanských vlnách Rádia Slovakia Internacionál.
1: Ďakujem veľmi pekne, už teraz sa teším na rozhovor.
0: Tak spevák, skladateľ a textár. Tak Peter, čo je v tejto vašej hudobnej profesii pre vás dominantné? V čom sa cítite, v ktorej tej polohe ako ryba vo vode?
1: Najmocnejšie ako spevák určite, lebo ja som vlastne od začiatku, ako som inklinoval k hudbe, hral som na klavíri, ale ten spev bol pre mňa niečo, čo ma naozaj bavilo a čo ma tak vzrušovalo muzikantsky, lebo hra na nástrojoch je fajn, ale mám tam oveľa väčšie limity ako pri tom spievaní a oveľa menej ma to baví ako to spievanie. A skladám, takže na to skladanie treba vedieť hrať na všetkom.
0: My sa stretávame krátko po návrate z vašej dovolenky. Máte v tomto letnom hudobnom období, kedy je Slovensko plné hudobných festivalov, vôbec čas na tú svoju rodinu?
1: Jasne, my naozaj sa snažíme žiť tak, aj moja manželka Daniela je huslistka, takže ona má vlastne rovnakú prácu ako ja. Úplne neštandardný pracovný čas.
0: Takže rovnako vyťažení rodičia?
1: Áno, naozaj musíme sa snažiť ten čas hľadať, nájsť, chcieť ho mať. Uh-huh. A ja si myslím, že vtedy sa to nejakým spôsobom vždy dá. Aspoň zatiaľ sa to dalo.
0: Ak dovolíte, tak ja prezradím, že máte 2 detičky. Už ste spomenuli, že vaša manželka Daniela je huslistka. Zdedili vaše deti hudobné gény?
1: Zdedili. Majú 8 rokov chalani, mám dvojičky. Krásne spievajú, krásne intonujú, majú dobrý rytmus, všetko. Doma máme štúdio, takže na bicích, na gitare, na hocičom, klavír, tak si tak hrajkajú. Ale zatiaľ cieľavedomo sme ich nič také neučili. Čakáme, či ich to začne baviť, lebo bez toho to nejde. Musia mať o to záujem, musia mať to nadšenie. A keď to budú mať a budú vedieť, tak potom im zoženieme učiteľov a budú sa učiť.
0: Možno po rokoch, ak dosiahnu v tej hudbe nejaké výsledky, budete s radosťou spomínať, aké boli ich hudobné začiatky. Peter, ale aké boli vaše hudobné začiatky? Zdedili ste tú lásku k hudbe z rodinného prostredia, alebo ako vám to dali súdičky?
1: Ja som sa narodil do muzikantskej rodiny, kde všetci sú muzikanti. Mm-hmm. Doteraz moja maminka je učiteľka klavíra, otec ten hral v kapele na gitaru, spieval, môj strýko spieval v Košickej opere. My sme sa narodili do veľmi tvorivého muzikantského prostredia.
0: No, spomínali ste maminu, ktorá je učiteľka na hudobný nástroj, ale tiež možno pre našich poslucháčov, ktorí o vás až tak veľa nevedia, prezradím, že vy ste na začiatku pôsobili ako učiteľ na umeleckej škole a ste práve učili hru maličké deti na klavír, ale aj na gitaru. Ale pôsobili ste aj s mnohými hudobnými kapelami a dokonca ste pol roka pôsobili v Japonsku. Tak ako si spomínate na toto hudobné pôsobenie?
1: Človek hrá v kapelách, lebo ho to baví, lebo chce, je to čisto zaujímavá činnosť. Ja som vyštudoval klavír, tú gitaru som chytil len preto, lebo som pri tom spievaní nechcel sedieť za klavírom, bolo to také pre mňa neúplne ideálne. A to Japonsko, tým, že som chodil na vysokú školu, medzi tým som aj učil, potom som už iba učil a dostal som takú ponuku do kapely, že poď rovno do Japonska. Som vyrastal vo Veľkom Krtíši. Neboli veľké možnosti niekam
0: vycestovať. Skromný chlapec.
1: Áno, vlastne žili sme skromne, takže bolo to niečo, čo som nemohol povedať, že nie, pretože ja som bol najďalej v Budapešti. Ani v Prahe som nebol tak ďaleko. V lietadle som nikdy nebol, som mal 24 rokov vtedy. Lietadlo som naozaj videl na obrázku, takže bolo to pre mňa veľmi vzrušujúca ponuka. Môj prvý let v živote lietadlom bol rovno do Osaky.
0: No tak ale možno v tomto období to bol pre vás veľký úspech, pretože to možno aj niektoré súčasné hudobné kapely takýto úspech nemali, ale myslím si, že už v tom čase ste účinkovali teda v zahraničí, ale na Slovensku ste stále boli neznámi ako mladý chalan. A tá popularita prišla až pri Superstar, ak teda môžeme spomínať na tie začiatky hudobnej popularity, pretože to bola známa spevácka súťaž a tú druhú sériu v roku 2006 vy ste vlastne vyhrali a tým sa to celé spustilo. Tak ako spomínate na Superstar? Na túto príležitosť vlastne?
1: To je to správne. Bola to príležitosť, že som sa vlastne Superstar navizuje na Japonsko, lebo keď som sa vrátil, tak vtedy začala prvá séria. My sme vôbec nevedeli, čo to je, tak som prišiel domov zo zahraničia, naspievaný s repertoárom 300 pesničiek v hlave, kde sme spievali vlastne každý deň. My sme boli vlastne zábavová kapela, my sme hrali Beatlesy a Elvisov a všetky takéto tie zahraničné krásne piesne. Evergreeny. Takže som bol naozaj vo veľkej forme, naučený milión pesničiek. A pozeral som tú prvú sériu a hovorím si, že tak toto by som mohol zvládnuť vlastne, nie? A videl som, že zrazu, že aká je to sláva obrovská a ako z tej televíznej show vyšli tak obrovské hviezdy vtedy vlastne, tak som si povedal, že OK, že toto by som mohol absolvovať, toto by som mohol skúsiť. Medzi tým sa diali veci, lebo ja som hral ešte potom s kapelami tu na Slovensku a spoznal som Ďurka Kupca. Juraj Kupec je slovenský producent, ktorý vyprodukoval najkrajšie albumy Janky Kiršner, ktorý bol pri zrode kapely No Name. A on ma videl hrať, spievať teda a ponúkol mi spoluprácu. Takže ja som už vtedy začal spolupracovať s Ďurkom Kupcom, ktorý mi vyprodukoval aj 3 albumy po Superstar.
0: No a vlastne po tom víťazstve na Superstar sa dostavili prvé úspechy, aj to spojenie s tým Jurajom Kupcom, pretože naspievali ste hneď veľké hity a v tom roku ste získali aj svojho prvého Zlatého Slávika. Vy ste vlastne vyfúkli ako začiatočník toto veľké ocenenie mnohým renomovaným spevákom. Boli ste už pripravení na taký ten hudobný ošiel a tú zmenu vo svojom živote? Predsa len to je vlastne život na ruby.
1: Úplne mladý som nebol, už som mal 25-26 rokov. Možno to je aj dobré, že sa mi možno až tak nezatočila hlava, ako sa mohla, i keď nie je človek na to pripravený nikdy vlastne, lebo nikto ho to nenaučí, nikto nedá nejaké psychologické rady, človek nevie rozprávať s novinármi, nevie, čo by mal hovoriť a je to také, že...
0: Všetko nové.
1: Všetko nové a všetko strašne rýchlo, lebo na ten level mediálny sa vyšvihnúť z 0 na 100 je náročné potom to naplňať.
0: A stále dokazovať, že tie kvality
1: áno,
0: tam sú.
1: Áno, áno, áno.

0: Hosťom nedeľného krajanského vysielania je spevák Peter Cmory, ktorého hlas je spojený aj s mnohými filmami a televíznymi seriálmi. Vaši priaznivci vás nepoznajú len z tých hudobných pódií, ale vlastne spájajú vás aj s týmito filmami. Kedy bola tá prvá ponuka spojiť váš hlas nejakým tým filmovým dielom?
1: Ak si dobre pamätám, tak to bol film Pála Janíka Tak fajn. To bola taká letná komédia, ktorá sa odohrávala v Chorvátsku so super obsadením. Ten soundtrack bol ináč veľmi slávny, lebo na tom soundtracku je napríklad aj Žijeme len raz, čo je obrovský mega hit. Elan tam mal pesničku, rôzni interpreti iní. A ja som tam mal pesničku Premýšľam nad tebou, ktorú som akurát vtedy zložil a ešte zhodou okolností som to nahrával v Prahe u Pala Haberu v štúdiu. To sa tam tak objavilo a natočili sme dokonca aj klip k tomu s filmovými hercami, ktorí tam hrali, takže to bolo aj naozaj tak spojené pekne aj s tým filmom, že nebolo to len, že pesnička a film oddelenie, ale naozaj som bol tam na tých miestach a bol som s nimi.
0: Spomenuli ste pieseň Premýšľam nad tebou. Ja sa priznám, že táto pieseň, ale aj s piesňou Kam som rozum dal a spolu s piesňou Dážď patrí medzi moje obľúbené,
1: pretože
0: mám pocit, že sú také veľmi osobné, sú vášho intimného života. Aké témy ešte rád dávate do tých textov? Ktoré témy vás dokážu inšpirovať k napísaniu toho textu?
1: Ja mám v poslednej dobe rád také tie hravé texty, kde možno príde aj nejaký dvojzmysel, možno je to aj trošku šteklivé, ale stále v takých tých správnych intenciách, aby to bolo zábavné. Mám pocit, že aj hudbu robím, alebo chcem robiť takú, aby bola, aby sa človek pri nej cítil dobre, aby ho to aj tak chytilo, aby si aj tak potancoval, alebo pokývkal sa, a aby mal z toho nejaké nadšenie, nejakú radosť. Takže to celé varím takým tým hravým spôsobom, aspoň teda taký je zámer, a to už, že ako sa mi to podarilo, to už musia povedať poslucháči.
0: Ale musíme povedať, že vy ste naspievali mnohé hudobné hity aj s vašimi kolegami, spomeniem napríklad Adama Ďuricu, Martina Haricha, Roba Opatovského, ale spievali ste aj so Zuzkou Smatanovou. Je to pieseň Čo má prísť, to príde, a my si ju práve teraz pustíme.

0: Peter, na podiu vám robí spoločnosť Gitara. Už sme povedali, že hráte aj na klavíri. Máte vlastnú kapelu?
1: Mám kapelu, vždy som mal kapelu, ktorá sa zmenila pred 13 rokmi a odvtedy v nezmenenej forme hráme. Tuto chalanie, ktorý môžem povedať, že som ich vlastne vychoval na takých muzikantov, akých potrebujem. Hrajú to, čo potrebujem, tak, ako potrebujem a je to super, pretože sa tak môžem na nich spoľahnúť, tak vieme, kto čo má robiť, že keď napíšem novú pesničku, tak my už ani necvičíme. Ja ju len pošlem chalanom. Rovno to môžeme hrať. Mm-hmm. Oni si to samozrejme doma nacvičia, ale tak sme prepojení, tak vie každý, čo má robiť a ako to má robiť, že to ide okamžite.
0: A nahrávate vo vlastnom štúdiu, treba povedať?
1: Áno, nahrávame vo vlastnom štúdiu, no ale to je také, že ja vyrábam tú nahrávku celú, ako keby, ale potom chalani idú do štúdia, nie ku mne, ale do profi štúdia, kde to potom celé nahrávajú. Odo mňa idú moje vstupy, takže moje spevy, tie nahrávam ja doma, moje gitary, niekedy basa, alebo bubny určite sa nahrávajú v štúdiu.
0: A ja som spomínala teda, že tá gitara je taký verný spoločník, ktorý vás sprevádza na pódy aj počas koncertov. My, čo sme vyrastali na Superstar, sme boli zvyknutí na vaše dlhé vlasy, koženú bundu a teda ten nezameniteľný chraplák. Čo ste po rokoch z tohto rokového Petra Cmorika, speváka, upustili a čo zostalo? Prezradím, že dnes ste prišli na rozhovor s helmom v ruke a na motorke, takže to samozrejme zostalo. Ale čo sa popustilo z toho rokového až do súčasnosti počas tých 20 rokov, čo ste súčasťou hudobnej scény?
1: Tak ono prešli obdobia nejaké, lebo tej rokovej hudbe nevždy praje prostredie. Bolo obdobie, keď zaznela gitara, tak už sa to nepustilo v rádiu, lebo veľa gitary tam je, že to dneska nefunguje. Takže som tú gitaru skrýval v tých nahrávkach trochu, možno človek vždy chce ísť nejak s nejakým trendom, takže toto možno v nejakých tých sinusoidách išlo, ale dnes mám práve pocit, že mám veľa gitary a chcem ju mať tam a som si povedal, že kašľať na to, budem robiť to, čo ja chcem, tak ako ja chcem. Za tých 20 rokov máme, dúfam, že veľa priaznivcov a ľudí, ktorí majú radi tú moju hudbu práve preto, aká je, a nebudem to meniť len za to, že tento rok je niečo iné trendy. Čím som starší, tým chcem byť viacej autentický. Robím hudbu tak, ako sa mi práve páči.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Našim hosťom je spevák Peter Cmorik. V týchto dňoch ste svojim fanúšikom predstavili novú pieseň. Pre mňa taký ľahký hudobný hit, volá sa Nádych, výdych. Je o rýchlosti súčasného života, keď nič nestíhame, keď sa stále naháňame, niečo sa nám podarí, niečo sa nám nepodarí. A vy ste napísali text. Ako vznikala táto pieseň?
1: Ja chcel som takú letnú pesničku a ja teraz v poslednom čase veľmi počúvam kapelu Stereophonics. Mám ich veľmi rád, ale mám ich rád dlhodobo, lebo tam ten spevák je fantastický, Michael Kelly, a mám sa mi páči ten flow celého, to, ako to tak letí, a keďže to tak človeka ovplyvňuje to, čo počúva, tak som si tak začal hrať a mi prišlo, že wow, že toto by mohlo byť pekné, a potom som tak rozmýšľal, že o čom by to vlastne mohlo byť. Je to skôr o tom, že to je také mykanie plecom, že dobre, no tak niečo vyjde, niečo nevyjde, niečo sa podarí, niečo sa nepodarí, ale svet sa točí ďalej s našimi problémami alebo bez našich problémov, tá zemeguľa z toho vesmíru vyzerá úplne rovnako, takže nevadí, žijeme, všetko bude aj tak nejako.
0: Vy ste na hudobnej scéne už 20 rokov. Je ťažké udržať sa alebo preplávať tými 20 rokmi na hudobnej scéne na Slovensku? Aké to je?
1: Človek sa aj mení. Mení sa aj prostredie. Mení sa aj to, ako sa vám darí. Lebo nie je to vždy nejaká konštanta. Raz je lepšie, raz máte pocit, že ako keby na vás ľudia zabudli. Ale možno to je preto, že menej pracujete a človek nemôže stále tlačiť na tú kariéru, lebo potom aj vyhorí, alebo tak. Ja si myslím, že to bolo pestré. Posledné roky sú veľmi príjemné. Možno aj preto, lebo proste mám pocit, že ma to naozaj že baví. Teraz ma to baví asi najviac, ako ma to kedy bavilo. A mám to rád. Každý koncert si idem zahrať a zaspievať s tým, že je to pre mňa zábava.
0: A že si to užijete.
1: A že si to, áno, že si to užijem a že mám rád tých chalanov mojich, s ktorými sme ten náš celý tím, ktorý vyjde od technikov cez zvukára, to je jeden tím, ktorý pracuje ako hodinky, a to ma na tom nesmierne baví a som im vďačný za to. A potom, keď viem zahrať pesničky, ktoré zaručene fungujú už toľko rokov, tak to je tiež radosť a nejaký výsledok tej práce a ja si to akože naozaj že užívam.
0: Povedal spevák Peter Cmorik, hosť nášho nedeľného vysielania. Ďakujem za návštevu v štúdiu a želám vám veľa energie, ale aj dobrých nápadov pri písaní ďalších nových hudobných hitov. Ďakujem pekne za návštevu.
1: Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých v zahraničí.

Milí krajania, nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a pekný zvyšok víkendu želajú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

Duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami, ktorým dominuje hudba a rozprávanie slovenského speváka, textára a hudobníka Petra Cmoríka, vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Želáme príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Pri súťaže Slovensko hľada Superstar. Na konte má mnohé albumy, single, piesne do filmov, ale aj seriálov. Milí krajania, hosťom nášho nedeľného vysielania je spevák, skladateľ a textár Peter Cmorik. Vítajte v našom štúdiu, vítajte na krajanských vlnách Rádia Slovakia Internacionál.
1: Ďakujem veľmi pekne, už teraz sa teším na rozhovor.
0: Tak spevák, skladateľ a textár. Tak Peter, čo je v tejto vašej hudobnej profesii pre vás dominantné? V čom sa cítite, v ktorej tej polohe ako ryba vo vode?
1: Najmocnejšie ako spevák určite, lebo ja som vlastne od začiatku, ako som inklinoval k hudbe, hral som na klavíri, ale ten spev bol pre mňa niečo, čo ma naozaj bavilo a čo ma tak vzrušovalo muzikantsky, lebo hra na nástrojoch je fajn, ale mám tam oveľa väčšie limity ako pri tom spievaní a oveľa menej ma to baví ako to spievanie. A skladám, takže na to skladanie treba vedieť hrať na všetkom.
0: My sa stretávame krátko po návrate z vašej dovolenky. Máte v tomto letnom hudobnom období, kedy je Slovensko plné hudobných festivalov, vôbec čas na tú svoju rodinu?
1: Jasne, my naozaj sa snažíme žiť tak. Aj moja manželka Daniela je huslistka, takže ona má vlastne rovnakú prácu ako ja. Úplne neštandardný pracovný čas.
0: Takže rovnako vyťažení rodičia?
1: Áno, naozaj musíme sa snažiť ten čas hľadať, nájsť, chcieť ho mať. Uh-huh. A ja si myslím, že vtedy sa to nejakým spôsobom vždy dá. Aspoň zatiaľ sa to dalo.
0: Ak dovolíte, tak ja prezradím, že máte dve detičky. Už ste spomenuli, že vaša manželka Daniela je huslistka. Zdedili vaše deti hudobné gény?
1: Zdedili. Majú 8 rokov chalani, mám dvojičky. Krásne spievajú, krásne intonujú, majú dobrý rytmus, všetko. Doma máme štúdio, takže na bicích, na gitare, na hocičom, klavír, tak si tak hrajkajú. Ale zatiaľ cieľa vedomo sme ich nič také neučili. Čakáme, či ich to začne baviť, lebo bez toho to nejde. Musia mať o to záujem, musia mať to nadšenie. A keď to budú mať a budú vedieť, tak potom im zoženieme učiteľov a budú sa učiť.
0: Možno po rokoch, ak dosiahnu v tej hudbe nejaké výsledky, budete s radosťou spomínať, aké boli ich hudobné začiatky. Peter, ale aké boli vaše hudobné začiatky? Zdedili ste tú lásku k hudbe z rodinného prostredia, alebo ako vám to dali súdičky?
1: Ja som sa narodil do muzikantskej rodiny, kde všetci sú muzikanti. Mm-hmm. Doteraz moja maminka je učiteľka klavíra, otec ten hral v kapele na gitaru, spieval, môj strýko spieva v Košickej opere. My sme sa narodili do veľmi tvorivého muzikantského prostredia.
0: No, spomínali ste maminu, ktorá je učiteľka na hudobný nástroj, ale tiež možno pre našich poslucháčov, ktorí o vás až tak veľa nevedia, prezradím, že vy ste na začiatku pôsobili ako učiteľ na umeleckej škole a ste práve učili hru maličké deti na klavír, ale aj na gitaru. Ale pôsobili ste aj s mnohými hudobnými kapelami a dokonca ste pol roka pôsobili v Japonsku. Tak ako si spomínate na toto hudobné pôsobenie?
1: Človek hrá v kapelách, lebo ho to baví, lebo chce, je to čisto zaujímavá činnosť. Ja som vyštudoval klavír, tú gitaru som chytil len preto, lebo som pri tom spievaní nechcel sedieť za klavírom, bolo to také pre mňa neúplne ideálne. A to Japonsko, tým, že som chodil na vysokú školu, medzi tým som aj učil, potom som už iba učil a dostal som takú ponuku do kapely, že poď rovno do Japonska. Som vyrastal vo Veľkom Krtíši. Neboli veľké možnosti niekam
0: vycestovať. Skromný chlapec.
1: Áno, vlastne žili sme skromne, takže bolo to niečo, čo som nemohol povedať, že nie, pretože ja som bol najďalej v Budapešti. Ani v Prahe som nebol tak ďaleko. V lietadle som nikdy nebol, som mal 24 rokov vtedy. Mm-hmm. Lietadlo som naozaj videl na obrázku, takže bolo to pre mňa veľmi vzrušujúca ponuka. Môj prvý let v živote lietadlom bol rovno do Osaky.
0: No tak ale možno v tomto období to bol pre vás veľký úspech, pretože to možno aj niektoré súčasné hudobné kapely takýto úspech nemali, ale myslím si, že už v tom čase ste účinkovali teda v zahraničí, ale na Slovensku ste stále boli neznámi ako mladý chalan. A tá popularita prišla až pri Superstar, ak teda môžeme spomínať na tie začiatky hudobnej popularity, pretože to bola známa spevácka súťaž a tú druhú sériu v roku 2006 vy ste vlastne vyhrali a tým sa to celé spustilo. Tak ako spomínate na Superstar? Na túto príležitosť vlastne?
1: To je to správne. Bola to príležitosť, že som sa vlastne Superstar navizuje na Japonsko, lebo keď som sa vrátil, tak vtedy začala prvá séria. My sme vôbec nevedeli, čo to je, tak som prišiel domov zo zahraničia vyspievaný s repertoárom 300 pesničiek v hlave, kde sme spievali vlastne každý deň. My sme boli vlastne zábavová kapela, my sme hrali Beatlesy a Elvisov a všetky takéto tie zahraničné krásne piesne. Evergreeny. Takže som bol naozaj vo veľkej forme, naučený milión pesničiek. A pozeral som tú prvú sériu a hovorím si, že tak toto by som mohol zvládnuť vlastne, nie? Mm-hmm. A videl som, že zrazu, že aká je to sláva obrovská a ako z tej televíznej show vyšli tak obrovské hviezdy vtedy vlastne, tak som si povedal, že OK, že toto by som mohol absolvovať, toto by som mohol skúsiť. Medzi tým sa diali veci, lebo ja som hral ešte potom s kapelami tu na Slovensku a spoznal som Ďurka Kupca. Juraj Kupec je slovenský producent, ktorý vyprodukoval najkrajšie albumy Janky Kiršner, ktorý bol pri zrode kapely No Name. A on ma videl hrať, spievať teda a ponúkol mi spoluprácu. Takže ja som už vtedy začal spolupracovať s Ďurkom Kupcom, ktorý mi vyprodukoval aj 3 albumy po Superstar.
0: No a vlastne po tom víťazstve na Superstar sa dostavili prvé úspechy, aj to spojenie s tým Jurajom Kupcom, pretože naspievali ste hneď veľké hity a v tom roku ste získali aj svojho prvého zlatého slávika. Vy ste vlastne vyfúkli ako začiatočník toto veľké ocenenie mnohým renomovaným spevákom. Boli ste už pripravení na taký ten hudobný ošial a tú zmenu vo svojom živote? Predsa len to je vlastne život na ruby.
1: No, úplne mladý som nebol, už som mal 25-26 rokov. Možno to je aj dobré, že sa mi možno až tak nezatočila hlava, ako sa mohla, i keď není človek na to pripravený nikdy vlastne, lebo nikto ho to nenaučí, nikto nedá nejaké psychologické rady, človek nevie rozprávať s novinármi, nevie, čo by mal hovoriť a je to také, že...
0: Všetko nové.
1: Všetko nové a všetko strašne rýchlo, lebo na ten level mediálny sa vyšvihnúť z 0 na 100 je náročné potom to naplňať.
0: Tie a stále dokazovať, že tie kvality
1: áno,
0: tam sú.
1: Áno, áno, áno.

0: Hosťom nedeľného krajanského vysielania je spevák Peter Cmory, ktorého hlas je spojený aj s mnohými filmami a televíznymi seriálmi. Vaši priaznivci vás nepoznajú len z tých hudobných pódií, ale vlastne spájajú vás aj s týmito filmami. Kedy bola tá prvá ponuka spojiť váš hlas nejakým tým filmovým dielom?
1: Ak si dobre pamätám, tak to bol film Pála Janíka Tak fajn. To bola taká letná komédia, ktorá sa odohrávala v Chorvátsku so super obsadením. Ten soundtrack bol ináč veľmi slávny, lebo na tom soundtracku je napríklad aj Žijeme len raz, čo je obrovský megahit. Elan tam mal pesničku, rôzni interpreti iní. A ja som tam mal pesničku Premýšľam nad tebou, ktorú som akurát vtedy zložil a ešte zhodou okolností som to nahrával v Prahe u Pala Haberu v štúdiu. To sa tam tak objavilo a natočili sme dokonca aj klip k tomu s filmovými hercami, ktorí tam hrali, takže to bolo aj naozaj tak spojené pekne aj s tým filmom, že nebolo to len, že pesnička a film oddelenie, ale naozaj som bol tam na tých miestach a bol som s nimi.
0: Spomenuli ste pieseň Premýšľam nad tebou. Ja sa priznám, že táto pieseň, ale aj s piesňou Kam som rozum dal a spolu s piesňou Dážď patrí medzi moje obľúbené,
1: pretože
0: mám pocit, že sú také veľmi osobné, sú vášho intimného života. Aké témy ešte rád dávate do tých textov? Ktoré témy vás dokážu inšpirovať k napísaniu toho textu?
1: Ja mám v poslednej dobe rád také tie hravé texty, kde možno príde aj nejaký dvojzmysel, možno je to aj trošku šteklivé, ale stále v takých tých správnych intenciách, aby to bolo zábavné. Mám pocit, že aj hudbu robím, alebo chcem robiť takú, aby bola, aby sa človek pri nej cítil dobre, aby ho to aj tak chytilo, aby si aj tak potancoval alebo pokývkal sa a aby mal z toho nejaké nadšenie, nejakú radosť. Takže to celé varím takým tým hravým spôsobom, aspoň teda taký je zámer a to už, že ako sa mi to podarilo, to už musia povedať poslucháči.
0: Ale musíme povedať, že vy ste naspievali mnohé hudobné hity aj s vašimi kolegami, spomeniem napríklad Adama Ďuricu, Martina Haricha, Roba Opatovského, ale spievali ste aj so Zuzkou Smatanovou. Je to pieseň, čo má prísť, to príde a my si ju práve teraz pustíme.

0: Peter, na podiu vám robí spoločnosť Gitara. Už sme povedali, že hráte aj na klavíri. Máte vlastnú kapelu?
1: Mám kapelu, vždy som mal kapelu, ktorá sa zmenila pred 13 rokmi a odvtedy v nezmenenej forme hráme. Tuto chalani, ktorí môžem povedať, že som ich vlastne vychoval na takých muzikantov, akých potrebujem. Hrajú to, čo potrebujem, tak, ako potrebujem a je to super, pretože sa tak môžem na nich spoľahnúť, tak vieme, kto čo má robiť, že keď napíšem novú pesničku, tak my už ani necvičíme. Ja ju len pošlem chalanom, rovno to môžeme hrať. Oni si to samozrejme doma nacvičia, ale tak sme prepojení, tak vie každý, čo má robiť a ako to má robiť, že to ide okamžite.
0: A nahrávate vo vlastnom štúdiu, treba povedať?
1: Áno, nahrávame vo vlastnom štúdiu, no ale to je také, že ja vyrábam tú nahrávku celú, ako keby, ale potom chalani idú do štúdia, nie ku mne, ale do profi štúdia, kde to potom celé nahrávajú. Odo mňa idú moje vstupy, takže moje spevy, tie nahrávam ja doma, moje gitary, niekedy basa, alebo bubny určite sa nahrávajú v štúdiu.
0: A ja som spomínala teda, že tá gitara je taký verný spoločník, ktorý vás sprevádza na pódiu aj počas koncertov. My, čo sme vyrastali na Superstar, sme boli zvyknutí na vaše dlhé vlasy, koženú bundu a teda ten nezameniteľný chraplak. Čo ste po rokoch z tohto rokového Petra Cmorika, speváka, upustili a čo zostalo? Prezradím, že dnes ste prišli na rozhovor s helmou v ruke a na motorke, takže to samozrejme zostalo. Ale čo sa popustilo z toho rokového až do súčasnosti počas tých 20 rokov, čo ste súčasťou hudobnej scény?
1: Tak ono prešli obdobia nejaké, lebo tej rokovej hudbe nevždy praje prostredie. Bolo obdobie, keď zaznela gitara, tak už sa to nepustilo v rádiu, lebo veľa gitary tam je, že to dneska nefunguje. Takže som tú gitaru skrýval v tých nahrávkach trochu, možno človek vždy chce ísť s nejakým trendom, takže toto možno v nejakých tých sinusoidách išlo, ale dnes mám práve pocit, že mám veľa gitary a chcem ju mať tam a som si povedal, že kašľať na to, budem robiť to, čo ja chcem, tak ako ja chcem. Za tých 20 rokov máme, dúfam, že veľa priaznivcov a ľudí, ktorí majú radi tú moju hudbu práve preto, aká je, a nebudem to meniť len za to, že tento rok je niečo iné trendy. Čím som starší, tým chcem byť viacej autentický. Robím hudbu tak, ako sa mi práve páči.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Naším hosťom je spevák Peter Cmorik. V týchto dňoch ste svojim fanúšikom predstavili novú pieseň. Pre mňa taký ľahký hudobný hit, volá sa Nádych, výdych. Je o rýchlosti súčasného života, keď nič nestiháme, keď sa stále naháňame, niečo sa nám podarí, niečo sa nám nepodarí. A vy ste napísali text. Ako vznikala táto pieseň?
1: Ja chcel som takú letnú pesničku a ja teraz v poslednom čase veľmi počúvam kapelu Stereophonics. Mám ich veľmi rád, ale mám ich rád dlhodobo, lebo tam ten spevák je fantastický, Michael Kelly, a mám sa mi páči ten flow celého, to, ako to tak letí, a keďže to tak človeka ovplyvňuje to, čo počúva, tak som si tak začal hrať a mi prišlo, že wow, že toto by mohlo byť pekné, a potom som tak rozmýšľal, že o čom by to vlastne mohlo byť. Je to skôr o tom, že to je také mykanie plecom, že dobre, no tak niečo vyjde, niečo nevyjde, niečo sa podarí, niečo sa nepodarí, ale svet sa točí ďalej s našimi problémami alebo bez našich problémov. Tá zemeguľa z toho vesmíru vyzerá úplne rovnako, takže nevadí, žijeme, všetko bude aj tak nejako.
0: Vy ste na hudobnej scéne už 20 rokov. Je ťažké udržať sa alebo preplávať tými 20 rokmi na hudobnej scéne na Slovensku? Aké to je?
1: Človek sa aj mení, mení sa aj prostredie, mení sa aj to, ako sa vám darí, lebo nie je to vždy nejaká konštanta, raz je lepšie, raz máte pocit, že ako keby na vás ľudia zabudli, ale možno to je preto, že menej pracujete a človek nemôže stále tlačiť na tú kariéru, lebo potom aj vyhorí, alebo tak. Ja si myslím, že to bolo pestré. Posledné roky sú veľmi príjemné. Možno aj preto, lebo proste mám pocit, že ma to naozaj že baví. Teraz ma to baví asi najviac, ako ma to kedy bavilo. Mám to rád. Každý koncert si idem zahrať a zaspievať s tým, že je to pre mňa zábava.
0: A že si to užijete.
1: A že si to, áno, že si to užijem a že mám rád tých chalanov mojich, s ktorými sme ten náš celý tím, ktorý vyjde od technikov cez zvukára, ktorý, to je jeden tím, ktorý pracuje ako hodinky, a to ma na tom nesmierne baví a som im vďačný za to. A potom, keď viem zahrať pesničky, ktoré zaručene fungujú už toľko rokov, tak to je tiež radosť a nejaký výsledok tej práce a ja si to akože naozaj že užívam.
0: Povedal spevák Peter Cmorik, hosť nášho nedeľného vysielania. Ďakujem za návštevu v štúdiu a želám vám veľa energie, ale aj dobrých nápadov pri písaní ďalších nových hudobných hitov. Ďakujem pekne za návštevu.
1: Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých v zahraničí.

Milí krajania, nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a pekný zvyšok víkendu želajú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami, ktorým dominuje hudba a rozprávanie slovenského speváka, textára a hudobníka Petra Cmoríka, vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Želáme príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Je držiteľom 5 zlatých a 2 strieborných slávikov, spevák s nezameniteľným chrapľavým hlasom, ktorý sa zviditeľnil vďaka druhej sérii súťaže Slovensko hľada superstar. Na konte má mnohé albumy, single, piesne do filmov, ale aj seriálov. Milí krajania, hosťom nášho nedeľného vysielania je spevák, skladateľ a textár Peter Cmorik. Vítajte v našom štúdiu, vítajte na krajanských vlnách Rádia Slovakia Internacionál.
1: Ďakujem veľmi pekne, už teraz sa teším na rozhovor.
0: Tak spevák, skladateľ a textár. Tak Peter, čo je v tejto vašej hudobnej profesii pre vás dominantné? V čom sa cítite, v ktorej tej polohe ako ryba vo vode?
1: Najmocnejšie ako spevák určite, lebo ja som vlastne od začiatku, ako som inklinoval k hudbe, hral som na klavíri, ale ten spev bol pre mňa niečo, čo ma naozaj bavilo a čo ma tak vzrušovalo muzikantsky, lebo hra na nástrojoch je fajn, ale mám tam oveľa väčšie limity ako pri tom spievaní a oveľa menej ma to baví ako to spievanie. A skladám, takže na to skladanie treba vedieť hrať na všetkom.
0: My sa stretávame krátko po návrate z vašej dovolenky. Máte v tomto letnom hudobnom období, kedy je Slovensko plné hudobných festivalov, vôbec čas na tú svoju rodinu?
1: Jasne, my naozaj sa snažíme žiť tak. Aj moja manželka Daniela je huslistka, takže ona má vlastne rovnakú prácu ako ja. Úplne neštandardný pracovný čas.
0: Takže rovnako vyťažení rodičia?
1: Áno, naozaj musíme sa snažiť ten čas hľadať, nájsť, chcieť ho mať. Uh-huh. A ja si myslím, že vtedy sa to nejakým spôsobom vždy dá. Aspoň zatiaľ sa to dalo.
0: Ak dovolíte, tak ja prezradím, že máte dve detičky. Už ste spomenuli, že vaša manželka Daniela je huslistka. Zdedili vaše deti hudobné gény?
1: Zdedili. Majú 8 rokov chalani, mám dvojičky. Krásne spievajú, krásne intonujú, majú dobrý rytmus, všetko. Doma máme štúdio, takže na bicích, na gitare, na hocičom, klavír, tak si tak hrajkajú. Ale zatiaľ cieľa vedomo sme ich nič také neučili. Čakáme, či ich to začne baviť, lebo bez toho to nejde. Musia mať o to záujem, musia mať to nadšenie. A keď to budú mať a budú vedieť, tak potom im zoženieme učiteľov a budú sa učiť.
0: Možno po rokoch, ak dosiahnu v tej hudbe nejaké výsledky, budete s radosťou spomínať, aké boli ich hudobné začiatky. Peter, ale aké boli vaše hudobné začiatky? Zdedili ste tú lásku k hudbe z rodinného prostredia, alebo ako vám to dali súdičky?
1: Ja som sa narodil do muzikantskej rodiny, kde všetci sú muzikanti. Mm-hmm. Doteraz moja maminka je učiteľka klavíra, otec ten hral v kapele na gitaru, spieval, môj strýko spieva v Košickej opere. My sme sa narodili do veľmi tvorivého muzikantského prostredia.
0: No, spomínali ste maminu, ktorá je učiteľka na hudobný nástroj, ale tiež možno pre našich poslucháčov, ktorí o vás až tak veľa nevedia, prezradím, že vy ste na začiatku pôsobili ako učiteľ na umeleckej škole a ste práve učili hru maličké deti na klavír, ale aj na gitaru. Ale pôsobili ste aj s mnohými hudobnými kapelami a dokonca ste pol roka pôsobili v Japonsku. Tak ako si spomínate na toto hudobné pôsobenie?
1: Človek hrá v kapelách, lebo ho to baví, lebo chce, je to čisto zaujímavá činnosť. Ja som vyštudoval klavír, tú gitaru som chytil len preto, lebo som pri tom spievaní nechcel sedieť za klavírom, bolo to také pre mňa neúplne ideálne. A to Japonsko, tým, že som chodil na vysokú školu, medzi tým som aj učil, potom som už iba učil a dostal som takú ponuku do kapely, že poď rovno do Japonska. Som vyrastal vo Veľkom Krtíši. Neboli veľké možnosti niekam
0: vycestovať. Skromný chlapec.
1: Áno, vlastne žili sme skromne, takže bolo to niečo, čo som nemohol povedať, že nie, pretože ja som bol najďalej v Budapešti. Ani v Prahe som nebol tak ďaleko. V lietadle som nikdy nebol, som mal 24 rokov vtedy. Mm-hmm. Lietadlo som naozaj videl na obrázku, takže bolo to pre mňa veľmi vzrušujúca ponuka. Môj prvý let v živote lietadlom bol rovno do Osaky.
0: No tak ale možno v tomto období to bol pre vás veľký úspech, pretože to možno aj niektoré súčasné hudobné kapely takýto úspech nemali, ale myslím si, že už v tom čase ste účinkovali teda v zahraničí, ale na Slovensku ste stále boli neznámi ako mladý chalan. A tá popularita prišla až pri Superstar, ak teda môžeme spomínať na tie začiatky hudobnej popularity, pretože to bola známa spevácka súťaž a tú druhú sériu v roku 2006 vy ste vlastne vyhrali a tým sa to celé spustilo. Tak ako spomínate na Superstar? Na túto príležitosť vlastne?
1: To je to správne. Bola to príležitosť, že som sa vlastne Superstar navizuje na Japonsko, lebo keď som sa vrátil, tak vtedy začala prvá séria. My sme vôbec nevedeli, čo to je, tak som prišiel domov zo zahraničia, naspievaný s repertoárom 300 pesničiek v hlave, kde sme spievali vlastne každý deň. My sme boli vlastne zábavová kapela, my sme hrali Beatlesy a Elvisov a všetky takéto tie zahraničné krásne piesne. Evergreeny. Takže som bol naozaj vo veľkej forme, naučený milión pesničiek. A pozeral som tú prvú sériu a hovorím si, že tak toto by som mohol zvládnuť vlastne, nie? A videl som, že zrazu, že aká je to sláva obrovská a ako z tej televíznej show vyšli tak obrovské hviezdy vtedy vlastne, tak som si povedal, že OK, že toto by som mohol absolvovať, toto by som mohol skúsiť. Medzi tým sa diali veci, lebo ja som hral ešte potom s kapelami tu na Slovensku a spoznal som Ďurka Kupca. Juraj Kupec je slovenský producent, ktorý vyprodukoval najkrajšie albumy Janky Kiršner, ktorý bol pri zrode kapely No Name. A on ma videl hrať, spievať teda a ponúkol mi spoluprácu. Takže ja som už vtedy začal spolupracovať s Ďurkom Kupcom, ktorý mi vyprodukoval aj 3 albumy po Superstar.
0: No a vlastne po tom víťazstve na Superstar sa dostavili prvé úspechy, aj to spojenie s tým Jurajom Kupcom, pretože naspievali ste hneď veľké hity a v tom roku ste získali aj svojho prvého zlatého slávika. Vy ste vlastne vyfúkli ako začiatočník toto veľké ocenenie mnohým renomovaným spevákom. Boli ste už pripravení na taký ten hudobný ošial a tú zmenu vo svojom živote? Predsa len to je vlastne život na ruby.
1: No, úplne mladý som nebol, už som mal 25-26 rokov. Možno to je aj dobré, že sa mi možno až tak nezatočila hlava, ako sa mohla, i keď nie je človek na to pripravený nikdy vlastne, lebo nikto ho to nenaučí, nikto nedá nejaké psychologické rady, ano. Človek nevie rozprávať s novinármi, nevie, čo by mal hovoriť a je to také, že...
0: Všetko nové.
1: Všetko nové a všetko strašne rýchlo, lebo na ten level mediálny sa vyšvihnúť z 0 na 100 je náročné potom to naplňať.
0: A stále dokazovať, že tie kvality
1: áno,
0: tam sú.
1: Áno, áno, áno.

0: Hosťom nedeľného krajanského vysielania je spevák Peter Cmory, ktorého hlas je spojený aj s mnohými filmami a televíznymi seriálmi. Vaši priaznivci vás nepoznajú len z tých hudobných pódií, ale vlastne spájajú vás aj s týmito filmami. Kedy bola tá prvá ponuka spojiť váš hlas s nejakým tým filmovým dielom?
1: Ak si dobre pamätám, tak to bol film Pála Janíka Tak fajn. To bola taká letná komédia, ktorá sa odohrávala v Chorvátsku so super obsadením. Ten soundtrack bol ináč veľmi slávny, lebo na tom soundtracku je napríklad aj Žijeme len raz, čo je obrovský mega hit. Elan tam mal pesničku, rôzni interpreti iní. A ja som tam mal pesničku Premýšľam nad tebou, ktorú som akurát vtedy zložil a ešte zhodou okolností som to nahrával v Prahe u Pala Haberu v štúdiu. To sa tam tak objavilo a natočili sme dokonca aj klip k tomu s filmovými hercami, ktorí tam hrali, takže to bolo aj naozaj tak spojené pekne aj s tým filmom, že nebolo to len, že pesnička a film oddelenie, ale naozaj som bol tam na tých miestach a bol som s nimi.
0: Spomenuli ste pieseň Premýšľam nad tebou. Ja sa priznám, že táto pieseň, ale aj s piesňou Kam som rozum dal a spolu s piesňou Dážď patrí medzi moje obľúbené,
1: pretože
0: mám pocit, že sú také veľmi osobné, sú vášho intimného života. Aké témy ešte rád dávate do tých textov? Ktoré témy vás dokážu inšpirovať k napísaniu toho textu?
1: Ja mám v poslednej dobe rád také tie hravé texty, kde možno príde aj nejaký dvojzmysel, možno je to aj trošku šteklivé, ale stále v takých tých správnych intenciách, aby to bolo zábavné. Mám pocit, že aj hudbu robím, alebo chcem robiť takú, aby bola, aby sa človek pri nej cítil dobre, aby ho to aj tak chytilo, aby si aj tak potancoval, alebo pokývkal sa, a aby mal z toho nejaké nadšenie, nejakú radosť. Takže to celé varím takým tým hravým spôsobom, aspoň teda taký je zámer, a to už, že ako sa mi to podarilo, to už musia povedať poslucháči.
0: Ale musíme povedať, že vy ste naspievali mnohé hudobné hity aj s vašimi kolegami, spomeniem napríklad Adama Ďuricu, Martina Haricha, Roba Opatovského, ale spievali ste aj so Zuzkou Smatanovou. Je to pieseň Čo má prísť, to príde, a my si ju práve teraz pustíme.

0: Peter, na pódiu vám robí spoločnosť Gitara. Už sme povedali, že hráte aj na klavíri. Máte vlastnú kapelu?
1: Mám kapelu, vždy som mal kapelu, ktorá sa zmenila pred 13 rokmi a odvtedy v nezmenenej forme hráme. Tuto chalanie, ktorý môžem povedať, že som ich vlastne vychoval na takých muzikantov, akých potrebujem. Hrajú to, čo potrebujem, tak, ako potrebujem a je to super, pretože sa tak môžem na nich spoľahnúť, tak vieme, kto čo má robiť, že keď napíšem novú pesničku, tak my už ani necvičíme. Ja ju len pošlem chalanom, rovno to môžeme hrať. Mm-hmm. Oni si to samozrejme doma nacvičia, ale tak sme prepojení, tak vie každý, čo má robiť a ako to má robiť, že to ide okamžite.
0: A nahrávate vo vlastnom štúdiu, treba povedať?
1: Áno, nahrávame vo vlastnom štúdiu, no ale to je také, že ja vyrábam tú nahrávku celú, ako keby, ale potom chalani idú do štúdia, nie ku mne, ale do profi štúdia, kde to potom celé nahrávajú. Odo mňa idú moje vstupy, takže moje spevy, tie nahrávam ja doma, moje gitary, niekedy basa, alebo bubny určite sa nahrávajú v štúdiu.
0: A ja som spomínala teda, že tá gitara je taký verný spoločník, ktorý vás sprevádza na pódiu aj počas koncertov. My, čo sme vyrastali na Superstar, sme boli zvyknutí na vaše dlhé vlasy, koženú bundu a teda ten nezameniteľný chraplák. Čo ste po rokoch z tohto rokového Petra Cmorika, speváka, upustili a čo zostalo? Prezradím, že dnes ste prišli na rozhovor s helmou v ruke a na motorke, takže to samozrejme zostalo. Ale čo sa popustilo z toho rokového až do súčasnosti počas tých 20 rokov, čo ste súčasťou hudobnej scény?
1: Tak ono prešli obdobia nejaké, lebo tej rokovej hudbe nevždy praje prostredie. Bolo obdobie, keď zaznela gitara, tak už sa to nepustilo v rádiu, lebo veľa gitary tam je, že to dneska nefunguje. Takže som tú gitaru skrýval v tých nahrávkach trochu, možno človek vždy chce ísť nejak s nejakým trendom, takže toto možno v nejakých tých sinusoidách išlo, ale dnes mám práve pocit, že mám veľa gitary a chcem ju mať tam a som si povedal, že kašľať na to, budem robiť to, čo ja chcem, tak ako ja chcem. Za tých 20 rokov máme, dúfam, že veľa priaznivcov a ľudí, ktorí majú radi tú moju hudbu práve preto, aká je. A nebudem to meniť len za to, že tento rok je niečo iné trendy. Čím som starší, tým chcem byť viacej autentický. Robím hudbu tak, ako sa mi práve páči.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Naším hosťom je spevák Peter Cmorik. V týchto dňoch ste svojim fanúšikom predstavili novú pieseň. Pre mňa taký ľahký hudobný hit, volá sa Nádych, výdych. Je o rýchlosti súčasného života, keď nič nestiháme, keď sa stále naháňame, niečo sa nám podarí, niečo sa nám nepodarí. A vy ste napísali text. Ako vznikala táto pieseň?
1: Ja chcel som takú letnú pesničku a ja teraz v poslednom čase veľmi počúvam kapelu Stereophonics. Mám ich veľmi rád, ale mám ich rád dlhodobo, lebo tam ten spevák je fantastický, Michael Kelly, a mám sa mi páčiť ten flow celého, to, ako to tak letí, a keďže to tak človeka ovplyvňuje to, čo počúva, tak som si tak začal hrať a mi prišlo, že wow, že toto by mohlo byť pekné, a potom som tak rozmýšľal, že o čom by to vlastne mohlo byť. Je to skôr o tom, že to je také mykanie plecom, že dobre, no tak niečo vyjde, niečo nevyjde, niečo sa podarí, niečo sa nepodarí, ale svet sa točí ďalej s našimi problémami alebo bez našich problémov, tá zemeguľa z toho vesmíru vyzerá úplne rovnako, takže nevadí, žijeme, všetko bude aj tak nejako.
0: Vy ste na hudobnej scéne už 20 rokov. Je ťažké udržať sa alebo preplávať tými 20 rokmi na hudobnej scéne na Slovensku? Aké to je?
1: Človek sa aj mení, mení sa aj prostredie, mení sa aj to, ako sa vám darí, lebo nie je to vždy nejaká konštanta, raz je lepšie, raz máte pocit, že ako keby na vás ľudia zabudli, ale možno to je preto, že menej pracujete a človek nemôže stále tlačiť na tú kariéru, lebo potom aj vyhorí, alebo tak. Ja si myslím, že to bolo pestré. Posledné roky sú veľmi príjemné. Možno aj preto, lebo proste mám pocit, že ma to naozaj že baví. Teraz ma to baví asi najviac, ako ma to kedy bavilo. A mám to rád. Každý koncert si idem zahrať a zaspievať s tým, že je to pre mňa zábava.
0: A že si to užijete.
1: A že si to, áno, že si to užijem a že mám rád tých chalanov mojich, s ktorými sme ten náš celý tím, ktorý vyjde od technikov cez zvukára, to je jeden tím, ktorý pracuje ako hodinky, a to ma na tom nesmierne baví a som im vďačný za to. A potom, keď viem zahrať pesničky, ktoré zaručene fungujú už toľko rokov, tak to je tiež radosť a nejaký výsledok tej práce a ja si to akože naozaj že užívam.
0: Povedal spevák Peter Cmorik, hosť nášho nedeľného vysielania. Ďakujem za návštevu v štúdiu a želám vám veľa energie, ale aj dobrých nápadov pri písaní ďalších nových hudobných hitov. Ďakujem pekne za návštevu.
1: Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých v zahraničí.

Milí krajania, nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a pekný zvyšok víkendu želajú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

Duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby.